0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Привіт, Саната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Польовий, Марк Йогансен, Наталія Жвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто. Будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Тихо колихав білизну.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

Україні 6 ранку. П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди напереки. Забиваєш сенсом свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

ви не були, слухайте «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Росіяни обстріляли низку населених пунктів Харківщини, включно з обласним центром. Українські захисники знищили великий навчальний центр російських пілотів. Мешканців Харкова запрошують на урбаністичну прогулянку. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські військові сьогодні зранку завдали удару шахедом по Основ'янському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Також вибух лунав у Холодногірському районі. Повідомлялося, що уночі було гучно на Ізюмщині. Наслідки влучань з'ясовують. 53-річна жителька Слатиного зазнала численних уламкових поранень, контузії та черепно-мозкової травми внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто учора ввечері. Як повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, медики доставили жінку до лікарні у Харкові у стані середньої тяжкості. Також напередодні безпілотники V2U поцілили по приватних будинках у Руській Лозовій. Загалом пошкоджень зазнали 3 домоволодіння. Під обстрілами була і Золочівська громада. FPV-дронами Росія вдарила по Золочеву. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, пошкоджені 2 приватні оселі, 4 цивільні автівки, магазин, приміщення триповерхового будинку побуту та енергомережі. Українські захисники знищили великий навчальний центр російських пілотів та коригувальників вогню в окупованому місті Хрустальний, що на Луганщині. Про успішну операцію повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». Об'єкт розташовувався у глибокому тилу за понад 90 кілометрів від лінії фронту. По ворожій базі завдали 15 ударів важкими дронами, кожен з яких ніс по 100 кілограмів вибухівки. За словами «Мадяра», під удар потрапили 2 великі будівлі – навчальний корпус та пункт дислокації. Загальна площа – понад 8 тисяч квадратних метрів. У момент атаки там перебував повний курс операторів безпілотників, інструктори та офіцерський склад. Також на території зафіксували близько 30 одиниць автотранспорту. Окрім цього, командувач оприлюднив кадри знищеної раніше російської радіолокаційної станції «Каста». Її виявила аеророзвідка. Точна кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюється.
2: Харків.
1: Цієї суботи, 9 травня, харків'ян запрошують на нову урбаністичну прогулянку. Екскурсію під назвою «Навколо Гончарівські мандри» проведе краєзнавець та професор Михайло Красіков. Учасники мандрівки дізнаються, як у Харкові з'явилася залізниця, та почують маловідомі факти про видатних митців, чиє життя було пов'язане з цим районом. Організатори обіцяють показати рідкісні архівні фотографії та розказати про архітектурні трансформації вокзалу. Програму продовжить зустріч із художницею Діною Чмуш. О пів на першу дня у культурному центрі «Друк» вона презентує свою візуальну антологію вуличної поезії та прочитає власні вірші. Збір учасників об 11 ранку на привокзальній площі біля центрального входу до вокзалу. Вхід за донат від 100 гривень, проте для військових та представників пільгових категорій участь безкоштовна. Зібрані кошти спрямують на закупівлю ліків для літніх переселенців та самотніх людей з інвалідністю.
2: Погода.
1: Сьогодні, 7 травня, у Харкові та області очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вітер західний, помірний, від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 27-29 градусів тепла. По області синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Такий режим діятиме у лісах області протягом найближчих 3 діб – до 9 травня включно. Мешканців закликають бути обережними з вогнем на відкритих територіях. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Так звучить радіо «Накипіло».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
7: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
6: Слухайте радіо «Накипіло».

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Ты краще шуе на моей земле.
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить

0: і пам'ятаю себе. Хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що.

0: генетикного ба. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує бускут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тато.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Парністю та без істотних опадів. Вітер західний, помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 27-29 градусів тепла. По області синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів з позначкою плюс. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Такий режим діятиме у лісах області протягом найближчих 3 діб – до 9 травня включно. Мешканців закликають бути обережними з вогнем на відкритих територіях. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість жертв російського удару по Мерефі. У Харкові пройшов мітинг проти законопроєкту нового цивільного кодексу. Харківський музикант випустив дебютну поетичну збірку. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Зросла кількість жертв ракетного удару, який росіяни завдали по Мерефі 4 травня. У лікарні помер поранений 59-річний чоловік, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Він наголосив, що лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими. Відтак, станом на зараз відомо про 7 загиблих та щонайменше 30 постраждалих. За останню добу російські війська атакували Харків та ще понад 15 населених пунктів регіону. Як повідомив очільник обласної військадміністрації Олег Синігубов, безпосередньо в обласному центрі від ударів постраждали 4 людей – 2 чоловіків та 2 жінки. У місті пошкоджені 8 приватних будинків, автівки та гаражі. Є поранені і в громадах області. Як повідомив керівник Золочівської адміністрації Віктор Коваленко, у селі Писарівка під вогонь потрапила родина переселенців. Там поранені 3 людей. А в селищі Слатине через удар ворожого дрона постраждала 53-річна жінка. Ці дані підтвердив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Також росіяни завдали щонайменше 3 ударів по Ізюму з початку доби, повідомив очільник міської військадміністрації Сергій Феченко. За його словами, для атак окупанти використовували КАБ та БПЛА типу «Шахед» і «Гербера». Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, а також 2 заклади освіти.
2: Харків.
1: Харківці вийшли на мітинг проти законопроєкту нового цивільного кодексу. Близько 200 мітингарів пройшлися від Майдану Свободи до Майдану Конституції, закликаючи владу захищати права військових, жінок, сімей та ЛГБТК+ спільноти. Організатори акції окреслили, чому вони виступають проти ухвали нового кодексу.
3: 7 років робився цей проєкт. Пан Стефанчук так над ним старався, зібрав 200 з чимось експертів, юристів і так далі, стільки комітетів. А що ж тоді нам не подобається? Давайте посчитаємо, що нам не подобається, да, здавалося.
4: Дерибан землі.
3: Раз. Дерибан землі. Раз.
4: Дискримінація.
3: Дискримінація. 2.
4: Право на забуття.
3: Право на забуття. 3.
1: Протести по всій країні розпочалися після ухвали в першому читанні законопроєкту 15150, що мав оновити цивільний кодекс. Активістка Анна вважає, що суспільна увага може не допустити законопроєкт до ухвали.
5: Видно, що просуваються якісь також корупційні схеми і, відповідно, вважаю, що це має бути накладено вето на цей цивільний кодекс, оскільки він суперечить євроінтеграції, а також правам здорового глузду. Ще слідкували, коли була, скажімо так, перша спроба просування цього цивільного кодексу під іншим законопроектом. Відповідно, тоді, 8 березня, ми відвідали марш жінок, де також виголошували свою незгоду.
1: Влада пояснює, що кодекс забезпечить еволюційне та якісне оновлення права, але громадянське суспільство і правозахисники із цим не згодні. Видавництво «Меридіан Черновіц» випустить дебютну поетичну збірку Євгенія Волоченка, учасника гурту «Курганний агрегат», волонтера та ветерана російсько-української війни. Книжка має назву «Крапка Немо». Як повідомили у видавництві, до збірки увійшли тексти, написані автором під час та після служби на фронті. Поезія охоплює теми військового досвіду, деколонізації та повсякденного життя. Видання створене у форматі артбуку. Візуальним оформленням займалася художниця Діна Чмуш, поєднавши у макеті акварельні ілюстрації з малюнками самого автора. Євгеній Волоченко народився у селищі Близнюки на Харківщині. Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Сил оборони як доброволець. Наразі після звільнення зі служби він продовжує волонтерську діяльність.
2: Погода.
1: Сьогодні, 7 травня, у Харкові та області очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вітер західний, помірний, від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 27-29 градусів тепла. По області синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів з позначкою плюс. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Такий режим діятиме у лісах області протягом найближчих 3 діб. До 9 травня включно. Мешканців закликають бути обережними з вогнем на відкритих територіях. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб дитина
8: була. Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
9: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Мене звати Володимир Носков. Разом з вами буду до 11:00. І будемо сьогодні, мені здається так, говорити про різні прояви громадської активності. Після 10:30 у нас піде мова про турнір з плавання для ветеранів і ветеранок, у яких є ампутації. І от проходило це змагання. Передусім, це, звісно, не про амбіції, а про все-таки таке внутрішнє посилення, внутрішнє відновлення. Ми про це обов'язково поговоримо. А у першій частині про цивільний кодекс. Мабуть, ви в телеграмах своїх, в меседжерах своїх різних бачили відосики, фотографії з картонками. А де тут вже отримує і коментарі тепер після вчорашніх акцій протесту. Так от, проходила акція протесту, присвячена скажімо так, дуже суперечливим нововведенням, які можуть з'явитися у новій редакції, нової версії, власне кажучи, законопроєкту цивільного кодексу. Перша редакція вже була проголосована. В першій редакції було проголосовано, тепер працює, я так розумію, комісія там величезна на чолі із спікером і головою парламента Русланом Стефанчуком, і вони там продовжують міркувати над доброзвичайністю. Добре, давайте починати. Менше говоримо, більше слухаємо.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
9: Без скреп і доброзвичайності у Харкові протестували проти нової редакції цивільного кодексу. Отже, у Харкові молодь увечері із представниками громадських організацій провели акцію протесту проти нової редакції цивільного кодексу України. Учасники і учасниці виступили проти законопроєкту номер 15150, який Верховна Рада України ухвалила в першому читанні 28 квітня. Протестувальники закликали не ухвалювати документ поспіхом і допрацювати його перед другим читанням, щоб уникнути дискримінаційних норм та розмитих формулювань, які, на думку критиків, можуть загрожувати правам людини і суперечать європейському курсу України. Понад сотня людей пройшли колоною від станції

0: а не доброзвичайність. Часто згадували і слово «скрепи», як натяк на російські традиційні цінності. Що саме непокоїть співорганізаторок протесту, які норми нового цивільного кодексу вони вважають небезпечними? Про це все будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І разом з нами вже тут у студії поруч зі мною Дар'я Золотнікова. Вона викладачка, ілюстраторка та активістка. Дар'ю, вітаю вас.
1: Вітаю, доброго ранку всім.
0: А також Анна Гурєва, вона культурна та комунікаційна менеджерка, директорка арт-простору «Манівець». І теж вітання.
2: Вітаю.
0: Тут дівчата перед тим, як вмикнулися мікрофони, сміялися, хіхікали, читають коментарі після вчорашнього вечірнього їхнього походу вулицею, центральною вулицею Харкова. Ви трошки поділитесь з нами, що там вас так розсмішило у коментарях?
2: Ой, що настільки не смішило, насправді. Перший коментар, який взагалі почав цю дискусію, був від пані, зараз глянемо, Любов Лисенко. І вона писала, цитую, перепрошую за мову, якою це було написано, але «Скільки на оплату етих мітингуючих виброшено бабла? Хто ж проплатив?»
0: Давайте відповідайте.
2: Ну, як вам сказати, пані? Я забула ваше ім'я. Вибачте, Любов.
0: Ну, без образ, так. Ну.
2: Ніхто нікого не проплачував. Грошей у нас немає. І це все відбулося на просто ентузіазмі людей, котрим не окей те, що відбувається зараз у нас в Верховній Раді. Аня, що ти скажеш?
3: Так, да, я хотіла сказати, що навіть картонки і маркери ми збирали по громадським організаціям, тому що ніхто нам навіть на картонки не скинувся, щоб ви знали. Mm-hmm.
0: Так, у Анни теж є, да, якийсь,
3: да,
0: коментар?
3: Звісно.
0: Якийсь ви теж
3: хочете? Я не знаю, який навіть обрати, якщо чесно. У мене улюблений коментар, напевно, від Тетяни Іванової, і він звучить як питання, а вони його читали? Пані
0: читали?
3: Тетяна, а чи читали депутати перед голосуванням? От там 800 сторінок. Пані Тетяна, спробуйте прочитати 800 сторінок за буквально там 2 тижні.
2: Ну, десь так, типу 20 днів їм давалося плюс-мінус.
3: Да. Тетяна, 800 сторінок і погнали.
0: Угу. Ну, тим паче, він же ж не один рік насправді писав.
2: 7.
0: Це так,
2: 7 років.
0: 7 років, так?
2: Так,
0: можна було б встигнути і прочитати, так?
3: Ну, але опублікувався він 800 сторінок, і депутати мали читати по 45 приблизно сторінок на день для того, щоб ознайомитися з ним повністю і проголосувати дуже вдумливо. Як, ну, ми маємо таку невеличку підозру, що їм не вдалося це зробити.
0: Ну, у нас тут були представники громадських організацій, ну, таких як, наприклад, Зміна, там інші, та, і вони ще входили до робочих груп якраз, які працювали з текстом, і для них теж багато що було саме сюрпризом. А ще у нас народна депутатка Інна Совсун була теж, та, і для неї теж багато просто було шок-контенту, і вона так емоційно реагувала, подібно до вас. Я зараз запитаю нашого звукорежисера, чи є у нас вже звукова ілюстрація, чи є, да, звукова ілюстрація? Добре, тоді ми готові послухати звукову ілюстрацію із вечірньої акції протесту, присвяченої цивільному кодексу.
4: Ми – те покоління, яке не мало тоді ще голосу обирати наших депутатів, і зараз приймаю ці всі ваші законопроєкти. Тоді ми не мали права, а тепер ми маємо право голосу виставити проти того, що вони приймають. Бо вони приймають, а нам з тим ще жити. Тоді ми сиділи з однокласниками, закриті школи, слідкували за цими виборами, думали, що буде, що не буде. А тепер вся молодь, населення Харкова, вся Україна майже, стільки міст виходить. Для того, щоб сказати, що нам це не подобається. Ми проти. Ганьба!
5: Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ми не хейтери! Ми не ваші виборці! Ми не хейтери! Ми не ваші виборці!

0: До речі, дуже класне гасло, і воно таке змістовне. Ми не хейтери, а ми ваші виборці. От чесно, я на багатьох же ж мітингах за час своєї роботи був, і, мабуть, ось воно мені най-най-най, що усерденько, що називається. Ще раз нагадую, друзі, що у мене співорганізаторка, да? Можеш так сказати?
1: Так,
0: співорганізаторка цієї акції протесту, присвяченої новій редакції Цивільного кодексу, це Дар'я Злот. І також поруч із нею Анна Гур'єва. Та. Там ще був хлопець, який стояв з лінійкою та і вимірював доброзвичайність. Ви як пристали на його пропозицію? Скільки вам там наміряли?
2: Я не встигла. Ні, на жаль, ні, але мені здається, мою недоброзвичайність виміряти вже не можна, тому вона десь виходить за межі тієї лінійки.
0: Так, а от я вам спеціально на комп'ютері відкрив слова Руслана Стефанчука, це голова Верховної Ради України. І, Дар, давай, от ви візьмете, прочитаєте, бо він якраз як науковець, він дійсно науковець, і у нього і наукова ступінь, здається, він і професор, і там та, але він якраз пояснює, звідки це з'явилося.
2: Ну, та, загалом...
0: От давайте його прочитаємо, а потім ви прореагуєте, добре?
2: Та-та-та. Він каже, що запропонований варіант є питомо українським, адже створений зі слів «добро» і «звичай», а в українській термінології дуже багато законодавчих складових, які формуються з частинкою «добро». Одним із таких, наприклад, є доброчесність. Це термінопоняття, на якому базується вся антикорупційна стратегія і законодавство України. Тому, атакуючи доброзвичайність в частині того, що це нібито якийсь незрозумілий термін, який тягне за собою оціночне поняття, ви таким самим атакуєте основи антикорупційного законодавства, яке існує в Україні. Те саме буде стосуватися питань добросовісності, добропорядності, якими насичено українське законодавство.
0: Власне, і так, це і цитата. Апелює до латини, і там він наводить кілька варіантів, скажімо так, слів з інших мов. Та вас Стефанчук переконав цим все-таки от, з наукової позиції? Ви ж теж філологиня. І Аня філологиня, і Дар'я філологиня, так?
1: Ну, якщо чесно, ну це змішати тепле з яскравим, тому що, особливо щодо того, що це підриває антикорупційні засади. Ну, якщо ми до цього поставимося дуже серйозно, то ми
0: якщо ми
1: відходимо, намагалися весь цей час відходити від звичаєвого якогось правил в і права в Україні, а тут ми знову повертаємося до того, що це добро і звичай. І чому ми, по-перше, добро це таке достатньо метафоричне поняття і суб'єктивне, і немає якоїсь єдиної міри, якою можна визначити добро в людині, на щастя. І те, що те саме про звичай, ми не будуємо наше зараз право на звичаєвому якомусь форматі, тому що це буде величезний крок назад для України. І ми весь цей час працювали над тим, щоб цього уникнути. І знову ми повертаємося до того, що це має бути переконливо, тому що це звичай. Не дуже.
0: Так.
2: І плюс, знаєте, дуже цікаво те, що він, знову ж таки, апелює до оцих всіх термінів і так далі, тому що він і є науковець. У нього величезний послужний список тих наукових робіт, які він писав. Зокрема, стаття, мені здається... Я не пам'ятаю, яка саме це була наукова робота, але в 2002 році він публікував, власне, роботу, в якій сам же критикував поняття оцих ось звичаєвих норм і публічної моралі. Він там розписав десь сторінок, мені здається, на 5 точно, чому прив'язувати українську правову систему до суб'єктивних моральних принципів – це не окей. Пояснював там в 5 пунктах, чому це не окей. А зараз, типу, скільки років по тому, він вирішив, що та ні, можна відмовитися від своєї думки. Власне, доброзвичайність буде у нас всюди в законодавстві. Тому це такі, знаєте, я це називаю фігурним перезуванням в повітрі.
0: Угу. Але, знаєте, у будь-якого фігурного перезування є завжди замовник, правда? Угу. Ось хтось же от це заклав вже, що називається, в голови, що треба рухатися у цьому напрямку, починаючи від трактування стосунків там родини, як суд реагує на шлюбні, на укладені шлюби, на розлучення, потім... на цивільні партнерства, тим паче, ну, правда, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу, там якраз вимоги правозахисної, що називається, тематики, які нас ведуть до того, що ми маємо з повагою ставитися до різноманітності, до вибору і до кожної особистості.
2: Ну, так, абсолютно. Це, власне, вказано в дорожній карті України по вступу в ЄС. І, знову ж таки, депутати, котрі, власне, говорили про те, чому вони за цей новий цивільний кодекс, чому він важливий, вони завжди апелювали до того, що це, знову ж таки, крок до євроінтеграції. Хоча більшість тих статей, проти яких ми зараз виходимо, вони абсолютно перекреслюють весь той прогрес, котрий Україна роками робила на шляху якраз таки до євроінтеграції. І я не розумію, якщо чесно, цієї позиції їхньої і чому вони саме так це до цього апелюють, тому що це буквально протирічить тому, що те, що вони роблять, і те, що вони кажуть.
0: А ви не знаєте, скільки часу є до другого читання, щоб от ви скажете, пишете, ну, говорите, скандували про це на мітингу, що не ухвалюйте поспіхом, так? Зберіться там спільно з громадськими організаціями, допрацюйте, що зайве дійсно приберіть, і щоб він, цей кодекс, не був дискримінуючим. От скільки ще часу, в принципі, у громадськості і у законодавців є?
2: Так, взагалі, якщо не помиляюся, то друге читання буде 19 травня.
0: Тобто скоро?
2: Скоро. В тому то й проблема, так. Що воно скоро. Саме тому, знову ж таки, в Києві пройде велика акція 17 числа. Для того, щоб, знову ж таки, ще раз нагадати нашим високопосадовцям, що треба думати, а не просто тикать кнопки. І тому, да, у нас не так багато часу, але саме тому нам треба зараз виходити, саме тому нам треба показувати Верховній Раді, що людям не окей з цим.
0: І ще хотів запитати, як взагалі відбувалася організація цієї акції протесту, чи не було спроб поліції, ну, не знаю, там, попросити вас не проводити акції, ну, мовляв, прифронтове місто, мовляв, небезпечно, ну, а тим паче ми маємо реакцію поліції діалогу у Києві, там просили активістів і активісток замалювати нецензурні написи на картонках, от про Харків.
2: То, знаєте, я комунікувала з поліцією стосовно цих всіх акцій, і на диво, знову ж таки, я бачила, я слідкувала за новинами в Києві про цей весь скандал з цензурою і так далі. У нас абсолютно ніяких проблем. Ми повідомили поліцію про те, що буде акція, вони отримали наше повідомлення, сказали окей, дякуємо, що повідомили, потім поговорили з поліцією діалогу, вони кажуть, ось ми там забезпечимо вашу безпеку, якщо що, типу, тримаємося на зв'язку. Мені здається, я не чула ні від кого, що там поліція щось цензурувала.
0: Ну, до речі, я думаю, це сталося тут у Харкові, це ще й через розголос у Києві. Спочатку активісти сказали про цензуру, та, яка відбувалася там. І от мені здається, трошечки оце розголошення, воно вплинуло. Як думаєте, Дар'я?
2: Можливо. Мені здається, що в цьому є якийсь сенс, тому що цензурувати плакати – це неправомірно. З точки зору поліції.
1: Я ще подумала, що ми загалом жодного разу на жодній акції не стикалися з тим, що поліція просила цензурувати плакати, тому що дуже багато було цитат Сергія Вікторовича Жадана, якщо можна так сказати, на плакатах.
0: І його раптом пісень. Що? Поет, письменник, музикант, радіоведучий.
1: Да, мільйонер, філантроп. Так, дуже багато було, просто я згадую акції там проти за НАБУ і САП, фактично, і там дуже було багато там нецензурної лексики на плакатах, і нікого це не смущало. Тому мені здається, можливо, це загальний така наратив харківської поліції і поліції діалогу, що вони взагалі не особливо читають, що у нас там написано. Вот.
0: І, але дивіться, залишається доволі, мені здається, великою аудиторія, якраз людей не розуміє, за що ви стоїте. От ви зараз читали коментарі. Це з Інсти, так?
1: Із Фейсбуку.
0: Із Фейсбуку, так, вам понаписували. Окей, і я розумію, що дійсно багато людей, тут може бути в Харкові, які ще живуть оцими там скрепами радянськими чи російськими. Аню, до вас як до комунікаційниці, та можливо ви ну хотіли б їм щось сказати, це раз. А по-друге, в мене питання все-таки, як з ними говорити, так? Безперечно, повага до родини – це най-най-най, що називається, так? Але і повага до іншого не менше є важливою.
1: Так, я думаю, думала щодо того, як говорити з людьми, які зараз або на роздоріжжі, або є противниками таких протестів. І насправді, я думаю, що найлогічніший спосіб – це говорити з якихось, можливо, не дуже очікуваних джерел. Тому що, якщо про це говорить якась громадська організація, яка займається правами людини, вона вже не викликає от таких от скрепних людей стільки довіри. І, звісно, ще важливо апелювати до якихось особистих історій, наприклад, що у людини буде буквально ризик втратити власну землю. Або якщо людина захоче розлучитися з чоловіком або з дружиною, у неї буде час на примирення, навіть якщо вони знаходяться в аб'юзивних стосунках. Або що у неї, у жінки можуть або у чоловіка попросити назад прізвище своє. Ну, таких, апелювати до таких особистих історій, тому що, звісно, коли це 800 сторінок документу, і навіть якщо там щось обурює, через свій масштаб, воно не викликає настільки обурення у пересічної просто людини, тому що вона це не читала, по-перше. По-друге, це знову вийшла молодь, що так кричать, що вони перекрили дорогу, що так, куди вони йдуть, це вечір, дуже хочеться їм просто відпочинку. Я просто бачила, що вчора від нас відпочиваючи, просто люди чуть-чуть шугалися. Угу. От, і, ну, якби я загально з такого з боку розумію, чому...
0: Тобто їх це не торкало, да? Ні. От, ну, ваші вимоги, вони не розуміли, що таке цивільний кодекс і взагалі чого ви хочете.
1: Так, да, да. Ми ж просто переважно люди, які були на протесті, на акції, вони вже в контексті, але ведеться все одно інформаційна ця кампанія, і людям намагаються пояснити, як на мене, якраз оце два способи говорити про якусь персональне залучення, що тебе це може особисто торкнутися, бо цивільний кодекс – це все, до чого ти дотикаєшся в житті.
0: Це, мабуть, один із наймасштабніших, да, і таких глобальніших документів, які є у законодавстві.
1: Які тобі пояснює і розжовує, на що ти маєш право. Да. І говорити з неочікуваних, можливо, якихось джерел, долучати до цього людей, які мають якісь кредити довіри, і спробувати достукатися таким чином.
0: Тим паче, цей документ намагається там заховати такі вже речі. Так? Ну, наприклад, я от зараз не пам'ятаю, як це правильно формулюється, да? Але коли можна буде просто прибрати інформацію, ну, там, про якийсь бізнес, чи про якісь там, навіть щось сказане неправильно, якось таємне.
1: Право на забуття?
0: На забуття, да, це взагалі теж ще одне формулювання, яке мене трошки отак просто...
1: Да, звучить як магічний термін, трошки з Гаррі Поттера, якщо
0: чесно. Так, от я чогось так і теж у мене такі асоціації. Дар'я.
2: Так, насправді, загроза для медіа і взагалі, типу, для свободи слова дуже велика через цей новий цивільний кодекс, тому що мало того, що право на забуття, та, тобто, в чому воно полягає? Якщо, наприклад, людина, на неї зробили якесь розслідування, наприклад, беремо корупціонера, на нього зробили розслідування, публікували в інтернеті, воно поширилося серед людей, і далі, через якийсь час, в нашому стандартному цивільному кодексі, який редакції зараз, стаття говорить про те, що якщо інформація є недостовірною, або це наклеп, то тоді...
0: Або образилася людина і
2: каже...
0: Або
2: образилася, вона може подавати в суд на те, щоб, типу, прибрали цю інформацію з, власне, джерела, в якому це було опубліковано. В новому цивільному кодексі вони вводять іще один пункт, за якого тепер ця людина може подаватися в суд іще через те, що інформація, котру поширили в медіа, втратила суспільний інтерес. Тобто,
0: це можна зачистити, виходить те, що було рік тому, два
2: звичайно,
0: роки тому.
2: Звичайно, і вони будуть це робити.
0: А у нас скільки ж таких випадків було, коли якраз це ставало доказовою базою. Те, що людина впродовж років, ну от, наприклад, людина, яка там проросійські погляди мала, або ж ображала когось, так? І потім це брали до уваги. до уваги.
2: Да, а тепер це можна буде просто підчистити, і мало того, що підчистити, або якщо, наприклад, не можна підчистити, то медіа далі мають відбілювати репутацію тієї людини, про яку вони писали. Це не окей, це не свобода слова, і ну, в Україні, в демократичній країні цього бути не може.
0: А скажіть, можна провести, не знаю, якусь публічну дискусію ще тут у Харкові? Тому що одна історія – це в Києві, і там будуть, звісно, збиратися різні робочі групи. І я дуже сподіваюся, що вони вже збираються, представники громадського сектору, правозахисники і законодавці. Та, але ще дуже важливо тут збиратися і пояснювати, ну, проговорювати ці моменти. Можливо, це зробити в якісь такі неформальній формі. Можливо, я ж вже казав про публічність. Можливо, навіть просто зібратися в якийсь із книгарень і поговорити про це.
2: Це прекрасна ідея. Мені здається, ми можемо взяти це в роботу і організувати до другого читання в Харкові.
1: Так, це правда. Ну, просто через те, що ми, як просто приватні активістки, такі, як ми не належимо до жодної там організації, тому ми якось не думали так глобально в цей бік, мені здається.
0: І у нас же є харківська правозахисна група, до речі, як, до якої, я думаю, ви б могли попартнеритися разом, тому що це дуже такий потужний, що називається, лобіст прав людини упродовж останніх там більше 30 років, і я думаю, що треба підключати всі можливі інструменти і зусилля.
2: Абсолютно, так.
0: Так. Далі, що буде далі в Харкові?
2: Що буде далі в Харкові? Планується ще один мітинг 10 числа. Це неділя на 12:00. До нас буквально от вчора підходила поліція, казала, що ну ви ж розумієте, типу, з безпекових причин, тому що Росія 9 травня, у них там це типу сакральне свято, всі діла, вони можуть атакувати. Ми включили, власне, цю можливість, так сказати.
0: Спускайтеся тоді в метро,
2: да,
0: але робіть.
2: Да, якраз таки. Да. Ми збиралися, вони казали, ну давайте ви перенесете, може ви відміните. Ми кажемо, ні, давайте ми просто станемось на тій самій точці, де ми були, прямо біля метро, там багато місця, якщо буде загроза, люди спустяться в метро і всі будуть в безпеці. Тому ми врахували момент того, що може бути безпекова, порушена безпекова ситуація. Угу. І все одно готові до цього і готові виходити і знову. Знову ж таки, не давати людям забути цю ситуацію.
0: Ну і проговорювати, більше
2: так,
0: проговорювати.
2: Звичайно.
0: Мені теж здається, що ще якби хтось вам допоміг би побільше от роздавашек всяких таких зробити, да, і коротко, де, от як ви сказали, один кейс там про розлучення, там, про там родину, про ще щось. От одна думка, одна, якби от це зробити і роздавати людям на цим.
1: Потім підмітили. Точно будуть питати, хто нас спонсорує, це викинули.
2: Скільки грошей на це пішло.
0: Дякую вам дуже за те, що ви одразу після мітингу до нас прийшли, і ми обов'язково тримаємо з вами зв'язок. Будемо ми, як радіо накипіло, відстежувати хід мітингів. Нехай все спокійно відбудеться 10 травня, і раптом що, я теж буду вас чекати на ефірі. Дар'я Золотнікова, вона викладачка, ілюстраторка та активістка, і також Анна Гурєва. Пані Анна є культурною та комунікаційною менеджеркою, ну і директоркою арт-простору Манівець. Далі у нас музична пауза, і ми будемо говорити про адаптивне плавання, адаптивний спорт і реабілітацію.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: До мене зараз у студію зайшла тренерка з плавання Аюна Морозова і одразу в руку дає щось таке. Чуєте? Рухається. Це все такі як дерев'яшки чи це пластик?
2: Це 3D-принтер надрукував.
1: Так, але воно на мотузочках таких і воно рухається. Це акулка така.
2: Як... Це акулка. Всім привіт. Це акулка антистрес для дітей.
1: І для дорослих теж.
2: Так,
1: чого
2: так.
1: Такі обмеження? І тут на пузику написано «Харків».
2: Так.
1: І я так розумію, що ця акулка теж вчора була на змаганнях.
2: Звичайно.
1: А будемо ось про що говорити. У Харкові 6 травня проходили обласні змагання із плавання серед ветеранів і ветеранок війни. До турніру долучилися 119 військовослужбовців, серед яких 19 ветеранів із ампутаціями. Організаторами змагань стали управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, комунальний заклад, ветеранський простір пліч-опліч і Харківська федерація із плавання. І от голова федерації плавання якраз у нас тут у гості. Ще я скажу, що це тренерка і ініціаторка благодійної ініціативи «Плавання рятує». Це Аюна Морозова. Аюна,
2: ще
1: привіт.
2: Раз всім привіт.
1: Так. По-перше, я привітаю вас з тим, що відбувся цей турнір, бо для вас це не просто турнір, а це чергове випробування виявилось.
2: Це так, я дуже нервувала.
1: Ну так, і тут навіть не скільки за те, щоб всі нормально проплили, а взагалі, щоб він відбувся, взагалі, щоб і безпека була, ну і взагалі... Поки що дуже складно просувається у Харківській області адаптивне плавання.
2: Ви знаєте, воно складно, але мене навіть не це лякало. Я хотіла, щоб хлопцям, заради яких ми все це робимо, щоб їм сподобалось, щоб це був азарт, щоб вони намагалися плисти швидше, технічно правильніше, і щоб це було, знаєте, як спортивне свято. І мені здається, що нам вдалося, не без якихось там шероховатостей, як то кажуть, але нам вдалося, і хлопці задоволені. Я щаслива, якщо хлопці задоволені.
1: Якщо хлопці задоволені, ви задоволені, а і ми теж тоді будемо за вас радіти. Добре, а я розумію, що у вас як тренерки, ну, хотілося б, так, звісно, хотілося б ви далі, щоб хтось із них міг далі зайнятися паралімпійським спортом, чи відправитися на Invictus Games, це якраз адаптивні види спорту. Але якщо навіть це для людини просто буде відновленням, і то добре. І все одно, от мені хотілося б від вас почути, чи є вже бажаючі далі от розвиватися в цьому напрямку.
2: Звичайно, ми зараз провели наші місцеві змагання. Зараз ми зібрали команду, ми поїдемо на змагання у місто Київ. І потім, якщо все добре, ми в червні також поїдемо на змагання в місто Київ, але це буде два різних організатора, і ми хочемо спробувати себе, ну, як команда вже на всеукраїнському рівні. І ми вже йдемо до цього, до, ну, не тільки адаптивного плавання, а вже до спорту, як такого.
1: Все-таки, от дякую, що говориш за це, тому що я і знаєш, з активістами, які штовхають ідею адаптивного спорту, і кажуть, чому ви дистанціюєтесь, чому ви не співпрацюєте із професійним спортом. Для мене от це як сходинка, адаптивний спорт, як сходинка до професійного спорту, в моєму розумінні. Хтось залишиться на цій сходинці, а хтось хоче далі підніматися.
2: Це абсолютно так, але перший рік, коли я почала цим займатися, в мене було таке саме питання. Чому ми не можемо бути разом? Ну, тобто в нас є дуже потужні тренери саме в спорті Інва. Ну, він так і називається.
1: Інва-спорт, так і називається, так.
2: Але, ну, тут, як то кажуть, нема політичної волі. У нас одні займаються адаптивним спортом, інші займаються інваспортом, треті займаються просто спортом, четверті займаються спортом ветеранів. Насправді все це одне те саме, просто що ми чогось увагу
1: розпорошуємо. А страждають ветерани в цьому плані тоді? Тому що ж і негативна ж реклама ще йде, от, якщо говорити по інваспорту, то оце ще заважає.
2: Я, ну, поки я не бачу от саме в плаванні негативу, але мені здається, що було б класно, якби всі об'єднались. А в нас навпаки, ми щось ділимо, ну, не то.
1: Добре, розкажи про свою команду. Хто в результаті от зараз у тебе?
2: В мене є 5 тренерів зі мною, я п'ята. Це Максим Крипак, я думаю, ви всі знаєте, це видатний паралімпієць, герой України, 10-кратний чемпіон паралімпіади.
1: Минулого разу теж він перемагав,
2: так, він, так.
1: А він у нас тут у студії, до речі, був. Оце класно, що його до себе, це дуже класно.
2: Ми були, так, це ми вже наш другий наш візит, але...
1: Він дуже харизматичний,
2: так,
1: він дуже
2: класний.
1: Так.
2: Макс зараз в Америці з нашими деякими вихованцями, якщо можна так сказати. Ми хочемо залучити Америку в Цинциннаті до нашого проєкту.
1: Більше того, у Аюни є історія, чому вона саме звернулася до Максима.
2: Так.
1: То розкажи цю історію, яку ти розказувала на інклюзивному форумі.
2: Максим Крипак – це видатний паралімпієць, але він був вихованцем моєї школи Олімпійського резерву, і він видатний
1: це
2: плавець.
1: А Юна просто керує школою, так, тому
2: прошу,
1: вона каже моєї. Так.
2: Прошу вибачення нашої школи. І Максим є майстром спорту з здорового плавання, але коли Максим переходив у доросле плавання, ну, на жаль, його вада була, ну, заважала йому. І він перейшов плавати в параплавання. І там став зіркою. Коли ми починали, я починала цей проєкт, я погодилася з хлопцями, але погодилася, не знаючи, що це буде насправді. Це така авантюра дуже серйозна. І я зрозуміла, що мені треба чоловіка, бо є гендерне питання, і воно серйозне.
1: Давай пояснимо. Це не просто гендерне питання. У хлопців є ампутації. У когось це руки, у когось це ноги. І зрозуміло, що ну, хлопцям не може бути не досить комфортно, що дівчина буде бачити їх у такому стані. І от Максим – це якраз та людина, який занурюється з ними у чашу басейну.
2: Це принцип той, що треба. Рівний рівному.
1: Рівному, так.
2: Макс абсолютно, ну, він дуже, по-перше, позитивний. Я сподіваюся, що ви його запросите.
1: А я його знаю, так. Він був
2: він
1: у нас
2: дуже
1: після паралімпійських ігрів.
2: Так.
1: Ігор, так, запросимо.
2: І він залазить у воду, і нам треба було чоловіча сила. Ну, бо, на жаль, жоден басейн в Харкові не є інклюзивним. І іноді доводилося спускати хлопців, ну,
1: на руках,
2: так. Але ми потім вийшли з цього, але перші саме були тренування, що Максим був у воді. І за це йому дуже дякую. Потім доєдналися дві тренерки школи «Спартак». Просто на волонтерських початках всі боялися. Я пропонувала кожному, кого я знаю взагалі як тренерів.
1: А можна я скажу, що і були ті, які казали, Аюна, скільки ти нам заплатиш?
2: Таких досі, на жаль, багато. Зачем? Вибачте, але російську мову, мені питання ставлять люди, зачем?
1: І зачем?
2: Бо ми люди. Я не знаю відповіді на це, бо я нормальна, я не знаю, бо я людина, в мене нема відповіді. Я хочу бути допомагати, і я допомагаю. І я вважаю, що ми зобов'язані допомагати хлопцям, бо вони боронять нас. Ми маємо роботу, бо вони боронять нас. І питання «зачем?» для мене трошки червоний прапор. Я не дуже спокійна людина, я дуже нервую. Були і такі люди, що казали, що я не хочу плавати з ним в одному басейні, уберіть його з дорожки.
1: Оце я коли почув, мені Лена Бекетова розказала, що це, я так розумію, були навіть не спортсмени. Чи це спортсмени були?
2: Це тьотя, звичайно.
1: А, це просто, це от просто, вона плавала у так. басейні, і вона, ну, я не дивуюся, тому що я ж сам ходив у басейн у дитинстві. До речі, це треба проговорити. Мені хочеться повернутися, насправді. Так. Мені б хотілося хоча б раз, там, чи два на тиждень, ой, коли я
2: Welcome.
1: Повернуся в Харків, та, на постійне проживання, я б дуже хотів би знову поновити плавання. Дуже хочу. Так от я хотів сказати, в дитинці мені те саме казали. і нашим тренерам те саме казала, нашим вихователям, які нас приводили із спеціальної гімназії, ти знаєш мою гімназію, Короленка, і нас водили двічі. А може навіть тричі. На
2: мало.
1: Тиждень тричі, понеділок, середа, п'ятниця, у басейн. І нам і там теж нас просили, ну, вийти, уйти і не заважати. От таке було.
2: Є такі люди, але я не знаю відповіді, що значить приберіть. Я дуже емоційна жінка, і я прибрала тьотю. Я вирішила цю проблему, і тьотю ми прибрали. Немає
1: сказали
2: місця.
1: Сказали клієнта.
2: Так, немає місця нетолерантним людям в суспільстві. Це моя особиста думка. Може, вона трошки радикальна, але я вважаю, що це правильно.
1: Як ви вирішили питання доступності у басейну?
2: Дякуючи басейну, власники погодилися на те, щоб переробити дві кімнати додаткові. Це були колись допінгові, бо це Олімпійський центр, і ми там здавали допінг, на інклюзивні душ і туалет. І з власними силами ми це зробили. Вони є, вони, пацани ними користуються, я задоволена, але там треба робити, ну, трошки більш відповідний ремонт. Бо ми робили це на швидку руку, знаєте, таке, як вийшло, як ми розуміли. На жаль, це ми робили в 24-му році, після декількох влучань у сам басейн. Ми зробили... Хлопці кажуть, нормально, але я хочу вище, швидше, краще. Я хочу переробити, але поки нема фінансування, ну, ми чекаємо.
1: Треба міжнародних донорів залучати.
2: От ми ж тому, так. Максим поїхав в Америку.
1: Так, наступне запитання не менш важливе. Ми в минулому році розповідали про фінансування з обласного бюджету тренувань з плавання. І я знаю з різних джерел, що не все склалося так, як хотілося б. У чому там проблеми, чому хлопцям складно отримати це 1500, так?
2: 1500 в них є, це окрема програма.
1: Так, ще окрема.
2: Так, 1500 в них є, кожен басейн, який підключився під цю програму, вони її використовують. Тобто хлопці можуть прийти і використати ці 1500.
1: Так.
2: Обласна програма трошки, вона написана, вона є, виділені кошти. Але
1: з минулого року, це вже
2: з
1: рік.
2: З минулого року, так.
1: І?
2: Але механізм використання бюджетних коштів написан не життєздатно, скажімо так. Ми не можемо використати жоден басейн ці кошти, бо написана вона трошки неправильно. Але після вчорашніх змагань, я думаю, що це піде швидше.
1: З ким ви говорили про це?
2: З паном Олегом Синегубовим.
1: Ви йому це пояснили напряму?
2: Так, вони вже погоджуються, що ми зробимо, все буде супер.
1: Тобто ви йому сказали, що ось це не працює. Тому що їм треба говорити чітко, особливо Синегубову. Тому що
2: вони
1: він потім
2: почули,
1: буде в телеграм-каналі, буде знову писати, ми зробили цю програму, тепер зможуть, Харківщина за ветеранів і в такому стилі. Та? А для мене важлива суть і конкретика.
2: Після вчорашніх подій, бо він побачив особисто, як плавають хлопці, що їм подобається, що це круто, і... Ну, насправді, що вони зірки цієї події, а не всі власті імущі люди, він зрозумів, і я сподіваюся, що воно піде класно, добре, і я буду
1: це
2: долучена.
1: Були юридичні питання? Не
2: так.
1: Могли перерахувати кошти на громадську організацію, на басейн? От ви...
2: У нас питання яке? У нас більшість басейнів не державної або місцевої власності. Це або приватні, або освітні басейни. І не можуть, у нас заборонений навчально-тренувальний процес в Харківській області, тобто вони не можуть фінансувати басейн, який ну, належить освітянській якійсь структурі.
1: А там так проведений механізм оплати, що не адресна на кожну людину, а саме на підприємство, де відбуваються ці тренування, так?
2: Підприємство має надати послугу з адаптивного плавання. У нас є будівля, сам басейн фактично, але там нема тренерів. Тобто все, нема, не працює. є окрема будівля, окремо є інструктори, і окремо є хлопці-ветерани. І їх пов'язати юридично в одну структуру не виходить. Треба не послугу брати, а в оренду басейн брати. Так буде краще. І я сподіваюся, що мене почули.
1: Яким чином тепер це можна буде зробити? Потрібно буде змінити рішення обласної ради, так, механізм. Так. Що це треба зробити?
2: Це буде зміни до програми бюджетної на реабілітацію хлопців з ампутаціями і, не дай Боже, дівчат через обласну сесію.
1: Угу. Тобто наступна сесія, ми будемо сподіватися, там вона у нас проходить раз на 3 місяці,
2: так.
1: Ми будемо сподіватися, що будуть корективи внесені, так?
2: Ну, пообіцяли, мені пообіцяли.
1: Але, Аюна, ви правильно мене зрозумієте, я вивожу цю тему на гору, так, у ефір, щоб спеціально, знаєте, почули і від неї не відмовилися, щоб її не заговорили і не проговорили. Це дуже важливо.
2: Ні-ні, тут зі мною так не вийде. Я принципово дуже довго за нею ходжу, за цією темою. Я ще є членкинею громадської ради при військовій адміністрації з 19-го року, тому я за ній слідкую. Я приходжу кожні збори, кажу, що з програмою, покажіть, зробіть.
1: І ми домовляємося, якщо у вас відбуваються заминки, ви мене набираєте, і ми знову виводимо на розголос цю програму, але ми маємо з вами доадвокатувати. Ми маємо її вивести в робочий стан.
2: Дякую, я тільки за.
1: Так. А скажіть мені, будь ласка, чи допомогли вам з фінансуванням цих змагань? Тому
2: так.
1: Що Ігор Шишков мені обіцяв, це директор Пліч-о-Пліч ветеранського простору, обіцяв, що він зробить все можливе, щоб вам профінансували.
2: Ігор Шишко виправдав свої слова, все профінансували. Це дійсно так. Було важко, ми не зовсім розуміли. Це перші змагання, які фінансуються пліч-о-пліч. Ми такий перший млинець, але в нас все вийшло.
1: А якщо про роботу тренерів ще говорити, чи буде фінансування на роботу саме тренерів, щоб вам не доводилося принижуватися і, знаєте, на таких дружніх стосунках умовляти їх працювати з хлопцями?
2: Я цей процес модерую. І
1: з ким?
2: З нашою обладміністрацією, з ветеранським простором. І в цю програму закладені гроші на оплату тренерської роботи.
1: Добре. І це якраз буде в цій програмі, так?
2: Так, так.
1: Угу, я зрозумів. Як самі змагання проходили? Там теж було кілька турів, чи як це проходить? На яку дистанцію?
2: Змагання проходять за правилами Федерації плавання України, адаптовані під адаптивне плавання. Тобто ми видом спорту переробили спеціально правила. Це перше. Друге. В нас судді, які судять чемпіонати України. Тобто ми привезли бригаду суддів.
1: Це ж кожному заплатити треба було.
2: Я, дивіться, це людяність. І хлопці, і дівчата, видатні міжнародні судді і судді національної категорії приїхали безкоштовно.
1: Угу.
2: В нас були гості з Дніпра. На жаль, Полтава обіцяла, але не доїхала. Тобто ми зробили добру справу. Наступна історія. У нас було 4 дистанції по 50 метрів. Для ветеранів, що не мають обмежень, була ще 100-метрова дистанція. Тобто вони плили дельфін, брас, спину і кроль.
1: Давай, оці 4, значить так, це значить, ветерани із порушеннями здоров'я, але без ампутації. Далі із ампутаціями ще хто?
2: І просто ветерани.
1: Ага. Цікаво. А ви взагалі відкриті, якщо, наприклад, хочуть долучитися або ветерани з порушеннями зору, або
2: так.
1: Із слухом?
2: Так. У нас тренується Міша Сірбін.
1: Ну, це не ветеран.
2: Він не ветеран, тобто я маю на увазі, що ми маємо
1: досвід
2: можливість.
1: Досвід маєте, я розумію.
2: Так,
1: та, є... та, та, та.
2: Так, будь ласка.
1: Бо Міша Сєрбін – це якраз теж учень, випускник гімназії Короленка, і він паралімпійський чемпіон, він теж був у нас в гостях. Так.
2: Його тренерка Оксана Воронцова також є адаптивною тренеркою.
1: Круто.
2: Вона дуже крута. В неї є досвід. І нам цього не вистачало. Це наша найдосвідчена тренерка. Ми в неї вчимося.
1: круто, що ви все-таки от в Харкові змогли це поєднати, і адаптивні види спорту, і професіональні види спорту.
2: Я не бачу різниці.
1: Та, я розумію, я теж не бачу.
2: Не бачу різниці.
1: Та, я теж, але просто, знаєте, під красивою вивіскою то треба це. Та, а все-таки цікаво, от буде, чи вже, мабуть, відбулися, так, відбіркові тури до Invictus Games, і вони будуть проходити? Чи...
2: Вже від... вони в стадії відбору зараз.
1: Так, а хтось з наших...
2: Ну, дивіться, там на плавання ми їдемо на нескорених, це буде у Львові в кінці травня, і їдемо в Київ на неможливо-можливо.
1: О.
2: Це за підтримки Міністерства молоді та спорту.
1: Слухай, як класно, що вже стільки з'явилося різних змагань, ігор для ветеранів.
2: Це їх не, не мені, звичайно, мені здається, що занадто, і воно дуже плотно по графіку, і ми маємо обирати, хочеться усюди поїхати, але маємо обирати. І ще є питання, що мені в голові не досить, ми не об'єднані. У нас є змагання по лінії Мінвєта, це Міністерство ветеранів, і є по лінії Міністерства спорту і молоді, це адаптивний вид спорту. А мені здається, що це має бути разом. Ну, є як є.
1: Да, є як є. Або якщо сама не можеш сам змирятися, значить створіть федерацію ветеранів із плавання.
2: Я думаю, що от не дуже багато якихось громадських організацій, ми маємо об'єднуватися, а не бути розділені.
1: Ну, тоді можна просто відстоювати більш активно свої інтереси. Я
2: мені здається, що я дуже активна жінка в цьому сенсі.
1: Так, встигла поговорити з хлопцями, що вони кажуть про свої емоції? Чи кого, може, навіть встигла посварити?
2: Посварила майже всіх. Дивіться, я їх сама треную. Я поки, ну, це ж урочисте відкриття, там все красиво, і вони пливуть. І я як тренерка, я все одно бачу. Навіть якщо
1: ріст
2: я стою
1: на увазі, да?
2: Як пливуть техніку, навіть якщо я стою спиною, я знаю, що хтось не доробив ногами, хтось руки не запрацювали. І я, ну, нагороджую, звичайно, але потім, от ти ногами, ти бачиш, я бачу відео, ти бачиш. Там, ну, мені здається, класно. Я хочу ввести на наступні змагання естафети. Це взагалі класна історія. Це такий адреналін, ну, спробуємо.
1: Що ж, друзі, от такий у нас був адреналіновий етер. У нас була голова Федерації плавання Харківської області, тренерка та ініціаторка благодійної ініціативи «Плавання рятує» Аюна Морозова. Дякую, Аюна.
2: Дякую вам.
1: І чекаємо продовження. Дуже-дуже подобається мені, що ви робите. І це правда дуже помічне, це правда дуже мотивуюче і додає хлопцям сил, натхнення і бажання жити. Ну і ще раз дякую за цю
2: всім плавати.
1: Акулу. Та всім плавати. І акула моя передає вам вітання. Я тепер матиму релакс. Музика і новини.
0: Так звучить радіо Накипіло.
3: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість жертв російського удару по Мерефі. У Харкові пройшов мітинг проти законопроєкту нового цивільного кодексу. Харківський музикант випустив дебютну поетичну збірку. Про усе детальніше мене звати Аліка Кіт.
2: Увага! Вітаю тривога вас. У Харківській області триває.
1: По опів на 11 годину ранку сьогодні у Харкові зафіксували ворожий удар безпілотником у Новобуварському районі. Як повідомив очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов, постраждала 70-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон. Зросла кількість жертв ракетного удару, який росіяни завдали по Мерефі 4 травня. У лікарні помер поранений 59-річний чоловік, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Він наголосив, що лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими. Відтак, станом на зараз відомо про 7 загиблих та щонайменше 30 постраждалих. За останню добу російські війська атакували Харків та ще понад 15 населених пунктів регіону. Як повідомив очільник обласної військадміністрації Олег Синігубов, безпосередньо в обласному центрі від ударів постраждали 4 людей – 2 чоловіків та 2 жінки. У місті пошкоджені 8 приватних будинків, автівки та гаражі. Є поранені і в громадах області. Як повідомив керівник Золочівської адміністрації Віктор Коваленко, у селі Писарівка під вогонь потрапила родина переселенців. Там поранені 3 людей. А в селищі Слатине через удар ворожого дрона постраждала 53-річна жінка. Ці дані підтвердив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Також росіяни завдали щонайменше 3 ударів по Ізюму з початку доби, повідомив очільник міської військадміністрації Сергій Феченко. За його словами, для атак окупанти використовували КАБ та БПЛА типу «Шахед» і «Гербера». Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, а також 2 заклади освіти.
0: Харків.
1: Харківці вийшли на мітинг проти законопроєкту нового цивільного кодексу. Близько 200 мітингарів пройшлися від Майдану Свободи до Майдану Конституції, закликаючи владу захищати права військових, жінок, сімей та ЛГБТК+ спільноти. Організатори акції окреслили, чому вони виступають проти ухвали нового кодексу.
3: 7 років робився цей проєкт. Пан Стефанчук так над ним старався, зібрав 200 чимось експертів, юристів і так далі, стільки комітетів. А що ж тоді нам не подобається? Давайте посчитаємо, що нам не подобається, да, здавалося.
4: Дерибан землі.
3: Раз. Дерибан землі. Раз.
4: Дискримінація.
3: 2.
4: Право на забуття. 3.
1: Протести по всій країні розпочалися після ухвали у першому читанні законопроєкту 15150, що мав оновити цивільний кодекс. Активістка Анна вважає, що суспільна увага може не допустити законопроєкт до ухвали.
5: Видно, що просуваються якісь також корупційні схеми і, відповідно, вважаю, що це має бути накладено вето на цей цивільний кодекс, оскільки він суперечить євроінтеграції, а також правам здорового глузду. Ще слідкували, коли була, скажімо так,

0: перша спроба просування цього цивільного кодексу під іншим законопроектом. Відповідно, тоді, 8 березня, ми відвідали марш жінок, де також виголошували свою незгоду.
1: Влада пояснює, що кодекс забезпечить еволюційне та якісне оновлення права, але громадянське суспільство і правозахисники із цим не згодні. Видавництво «Меридіан Черновіць» випустить дебютну поетичну збірку Євгенія Волоченка, учасника гурту «Курганний агрегат», волонтера та ветерана російсько-української війни. Книжка має назву «Крапка Немо». Як повідомили у видавництві, до збірки увійшли тексти, написані автором під час та після служби на фронті. Поезія охоплює теми військового досвіду, деколонізації та повсякденного життя. Видання створене у форматі артбуку. Візуальним оформленням займалася художниця Діна Чмуш, поєднавши у макеті акварельні ілюстрації з малюнками самого автора. Євгеній Волоченко народився у селищі Близнюки на Харківщині. Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Сил оборони як доброволець. Наразі після звільнення зі служби він продовжує волонтерську діяльність.
2: Погода.
1: Сьогодні, 7 травня, у Харкові та області очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вітер західний, помірний, від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 27-29 градусів тепла. По області синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Такий режим діятиме у лісах області протягом найближчих 3 діб. До 9 травня включно. Мешканців закликають бути обережними з вогнем на відкритих територіях. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Все міста.
3: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Іванівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Салтівка слухає радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Діти постраждали внаслідок удару по Харкову. Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у підпалі автівок військових. Помер класик української анімації, дотичний до створення мультфільму про козаків. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти сьогодні вдень поцілили по Новобуварському району Харкова. Станом на зараз відомо про щонайменше 7 постраждалих. У 5 людей медики діагностували гостру реакцію на стрес. Ще двоє отримали поранення склом та забої. Відомо, що серед постраждалих 7-річна та 15-річна дівчата. Повідомляється про 10 пошкоджених будинків, згоріли автомобіль, спалахнув кіоск. На місці працюють екстрені служби. Через постійні обстріли на Харківщині минулої доби спалахнули 7 масштабних пожеж. За даними обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, лісах та на відкритих територіях Ізюмського, Чугуївського та Новобуварського районів. В Ізюмі, за інформацією від ОВА, пошкоджені 8 багатоповерхівок та школа. А у Куп'янському та Богодухівському районах – приватні оселі, крамниці і електромережі.
2: Харківщина.
1: Правоохоронці затримали жителя Харкова, який, за даними слідства, спалив щонайменше 2 позашляховики, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. Як повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Владислав Абдула, підпалами займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору росіян, коли шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Спочатку відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та погодив його підпал з російським спецслужбістом. Після цього уночі підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора, йдеться у повідомленні. За аналогічною схемою чоловік знищив другий позашляховик і готувався продовжити серію підпалів авто, повідомили в СБУ. Весь процес загоряння він фіксував на телефон для подальшого звіту росіянам. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що підозрюваний 40-річний житель села Хроли Харківського району. Сума завданих збитків становить майже 500 000 гривень. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Помер Євген Сивокінь, класик української анімації, який брав участь у створенні багатьох фільмів, зокрема мультфільмів серії «Як козаки». Йому було 88 років. Про смерть художника-мультиплікатора повідомила Українська кіноакадемія. Його доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів. У 22-му році Сивоконя відзначили нагородою «Золота дзига» за внесок у розвиток українського кінематографа. Художник також багато разів представляв Україну на міжнародних конкурсах. У 2006 році мультфільм «Засипла сніг догори», де Сивокінь виступив і режисером, і художником, став першою кінематографічною роботою в історії України, що здобула нагороду як найкращий анімований фільм на фестивалі короткометражного кіно у Франції. У кіноакадемії зазначили, що Сивокінь стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть.
2: Харків.
1: На Журавлівці розпочали масштабне оновлення зони відпочинку. Як повідомив речник підприємства «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, в інтерв'ю «Думці» територію очищують від сміття, сухостою та дерев, пошкоджених бобрами. Старі дерев'яні альтанки та важкі білі лежаки планують замінити на нові. Вони будуть легшими та мобільнішими. Попри оновлення інвентарю, формат відпочинку залишиться незмінним. На локації збережуть дитячі та спортивні майданчики, а також зони для пікніків. За словами Кравченка, конструкцію нових лежаків зараз розробляють фахівці, щоб їх було зручніше переносити. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

помирають шаси небирають в них живуть помирають шаси небирають в них живуть помирають шаси небирають в них живуть помирають.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка – F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання, повне державне забезпечення, стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Діти постраждали внаслідок удару по Харкову. Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у підпалі автівок військових. Помер класик української анімації, дотичний до створення мультфільму про козаків. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти сьогодні вдень поцілили по Новобуварському району Харкова. Станом на зараз відомо про щонайменше 9 постраждалих людей. Серед них 3 – це діти. Пошкоджено 38 приватних будинків, повідомив мер Ігор Терехов. Спалахнув кіоск. На місці працюють екстрені служби. Через постійні обстріли на Харківщині минулої доби спалахнули 7 масштабних пожеж. За даними обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, лісах та на відкритих територіях Ізюмського, Чугуївського та Новобуварського районів. В Ізюмі, за інформацією від ОВА, пошкоджені 8 багатоповерхівок та школа. А у Куп'янському та Богодухівському районах – приватні оселі, крамниці і електромережі.
2: Харківщина.
1: Правоохоронці затримали жителя Харкова, який, за даними слідства, спалив щонайменше 2 позашляховики, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. Як повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Владислав Абдула, підпалами займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору росіян, коли шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Спочатку відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та погодив його підпал з російським спецслужбістом. Після цього уночі підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора, йдеться у повідомленні. За аналогічною схемою чоловік знищив 2 позашляховик і готувався продовжити серію підпалів авто, повідомили в СБУ. Весь процес загоряння він фіксував на телефон для подальшого звіту росіянам. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що підозрюваний 40-річний житель села Хроли Харківського району. Сума завданих збитків становить майже 500 000 гривень. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Помер Євген Сивокінь, класик української анімації.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: В серії «Як козаки». Йому було 88 років. Про смерть художника-мультиплікатора повідомила Українська кіноакадемія. Його доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів. У 22-му році Сивоконя відзначили нагородою «Золота дзига» за внесок у розвиток українського кінематографа. Художник також багато разів представляв Україну на міжнародних конкурсах. У 2006 році мультфільм «Засипла сніг до гори», де Сивокінь виступив і режисером, і художником, став першою кінематографічною роботою в історії України, що здобула нагороду як найкращий анімований фільм на фестивалі короткометражного кіно у Франції. У кіноакадемії зазначили, що Сивокінь стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть.
2: Харків.
1: На Журавлівці розпочали масштабне оновлення зони відпочинку. Як повідомив речник підприємства «Харківзеленбуд» Андрій Кравченков, інтерв'ю «Думці», територію очищують від сміття, сухостою та дерев, пошкоджених бобрами. Старі дерев'яні альтанки та важкі білі лежаки планують замінити на нові. Вони будуть легшими та мобільнішими. Попри оновлення інвентарю, формат відпочинку залишиться незмінним. На локації збережуть дитячі та спортивні майданчики, а також зони для пікніків. За словами Кравченка, конструкцію нових лежаків зараз розробляють фахівці, щоб їх було зручніше переносити. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого 2-го фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
6: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте.

0: піло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: жити коли.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Накипіло.
1: Українські оборонці знищили табун ворожих безпілотників над Харківщиною. У Харкові триває ліквідація наслідків атаки на Новобаварський район. Російські терористи атакували школу на Золочівщині. Детальний випуск новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Екіпаж роти ударних безпілотних систем «Стрікс» знищив зграю з 10 ворожих молній над Харківщиною. Про це інформує Держприкордонслужба. На південно-слобожанському напрямку розвідка зафіксувала пуск ворожих ударних безпілотників. Саме цими дронами окупанти регулярно намагаються тероризувати мирні райони Харкова та позиції українських захисників. Завдяки блискавичній реакції та точній роботі операторів усі 10 безпілотників успішно перехоплені та знищені прямо в небі.
2: Харків.
1: У Новобаварському районі Харкова усувають наслідки сьогоднішньої ранкової ворожої атаки. Працівники шляхрембуду прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують територію, повідомляє міська рада. Сьогодні о 10:30 ранку шахет вдарив по щільній забудові у приватному секторі Новобаварського району Харкова. За інформацією мера Ігоря Терехова, 9 людей постраждали, серед них 3 дітей. Одного чоловіка шпиталізували. Унаслідок удару пошкоджені 38 будинків. За даними обласного главку ДСНС, від вибуху загорівся автомобіль та кіоск. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці прильоту працюють усі служби.
2: Харківщина.
1: Водночас з атакою Харкова російські терористи вдарили безпілотникам по території непрацюючого виробничого підприємства у Золочеві, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За попередніми висновками, ворог застосував безпілотник типу «Герань». Сталося це близько 10 ранку. Унаслідок влучання частково пошкодження приміщення та дах ангару. Минулося без постраждалих. Близько 9:30 російські війська атакували ударними безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами школу у селі Лютівка Золочівської громади. Пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна та двері, зруйнована частина навчальних аудиторій і шкільного майна. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
2: Спорт.
1: На Харківщині вперше пройшли змагання із плавання серед ветеранів. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників та захисниць до активного життя, повідомляє обласна військова адміністрація. До участі у турнірі приєдналися 119 військовослужбовців, з яких 19 мають ампутації рук і ніг. Загалом в області наразі проживає понад 250 ветеранів, які зазнали тяжких поранень, що призвели до ампутацій. У рамках комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій цього року на Харківщині передбачено 3 мільйони гривень.
2: Про хороше.
1: У парку Перемоги на Салтівці провели гідравлічні випробування фонтану. Фахівці Харківзеленбуду перевірили стан чаші водограю після зими та протестували роботу обладнання. І вже найближчими днями фонтан запрацює на повну потужність, інформує прес-служба мерії. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Вітання всім, хто слухає радіо «Накипіло», нашим слухачам і слухачкам. Сьогодні будемо говорити із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим. Він сьогодні спілкувався із представниками харківських медіа і тепер у нас у студії. І, пане Олеже, ви знаєте, я коли розмірковував про нашу з вами розмову, подумав, що так чи інакше, навіть говорячи там про безпеку чи про будівництво, але це все про наше життя, про якість життя і про різні аспекти соціального життя. І от Розуміємо, що змінюється кіл-зона, ускладнюється безпекова ситуація, змінюються пріоритети будівництва вартісних об'єктів. Але я зараз хочу вас запитати, от ви сказали моїм колегам про те, що у Міністерства інфраструктури є свої критерії, за якими вони виділяють гроші на ті чи інші об'єкти. Ну, а у вас можуть виникати своє бачення на це все. Чи маєте ви вплив на рішення, остаточне ухвалене рішення все-таки от міністерством при ухваленні, наприклад, давати гроші чи не давати гроші?
7: Ну, перш за все, вітаю вас, дякую за запрошення. Дивіться, з приводу виділення коштів, звичайно, тут ми в повній комунікації з усіма міністерствами. Наше завдання, якщо ми за реалізацію того чи іншого проєкту, неважливо, або це сфера відновлення будинків, або це сфера відновлення лікарні, або це сфера освітнього закладу. Якщо ми за цей об'єкт, ми маємо зробити все можливе для того, щоб довести свою думку і в межах фінансування, яке виділяється на ці напрямки, отримати ці кошти, бо це шанс, знову ж таки, для того, щоб область, наші люди отримали, знову ж таки, цей інфраструктурний об'єкт. Якщо ми проти цього об'єкта, то, звичайно, що ми будемо відстоювати, доводити свою позицію, однак все одно ж, звичайно, ми як вертикаль виконавчої гілки влади, ми реалізовуємо політику міністерств профільних на місцях. Наприклад, наведу вам таку історію, що ви знаєте, що циркуни були прийняті як експериментальний проект для відновлення. Так. Хоча ми на самому початку говорили, що це принаймні недоречно буде, тому що реалізувати цей проект ми повноцінно не зможемо. Як і, власне кажучи, сталося. Тобто там не було відновлення жодного об'єкту в рамках реалізації цього проєкту.
6: Державної програми саме, так?
7: Абсолютно правильно. Так. Однак все одно зиск область отримали, люди, головне, те, що цей об'єкт було, цей населений пункт було розміновано повністю. Да? Там, де є житлові будинки, основні дороги тощо. Тобто взяті на себе зобов'язання, те, що було за нами, ми це зробили. Там, де була відповідальність служби або агенції з відновлення щодо відбудови, там школа, сільрада, ЦНАП мав там з'явитися, то, звичайно, це реалізовано не було, враховуючи безпекові умови.
6: Так, от багато говорили про старий Салтів. Ми зараз не будемо вже говорити про підземну школу і дитячий садок. А тут звернули увагу якраз ХАЦ, Харківська організація антикорупції, що знову тепер поданий проєкт по очисним спорудам. Наскільки ви, ваше бачення, бажаєте доцільним це робити, враховуючи близькість і безпекову ситуацію?
7: Дивіться, якщо я розумію правильно, щоб не помилитися, якщо це очисні споруди, якщо це має відношення до міста Харкова, а не до Старого Салтова, хоча через Старий Салтів цей об'єкт проходить, то, звичайно, що це вкрай важливо, знову ж таки, для міста Харкова будь-які інфраструктурні проекти для того, щоб втримати ситуацію на місці, ми маємо реконструювати все, що вже застаріле і тягне. Пробачте, там буду називати речі там дуже простими словами, багато електроенергії, і ми маємо проводити певну реконструкцію щодо захисту і певну роботу в цьому напрямку. Ну і, звичайно, ті удари, які були по дамбі, по Печеніській дамбі, хоча воно так само є частиною інфраструктури міста Харкова, саме водоканалу міста Харкова, то ми маємо тут працювати вже сьогодні і вже зараз над і відновленням, і реконструкцією, і головне захистом. Тому що будь-яка реконструкція цих об'єктів, вона передбачає перш за все це захист.
6: Абсолютно, так. А повертаючись ще раз до пріоритетів, я пам'ятаю розслідування громадського, де вони говорили, зокрема, і про Ізюм, звертали увагу про те, що там відремонтували міську раду, і буквально ж наступного дня все це прилетіло. І тоді Олексій Кулеба обіцяв подумати все-таки, в якому руслі далі будувати. От все-таки я б хотів зрозуміти. Це яку тут обрали тактику по міській лікарні, бо я зрозумів, що такі її будуть зводити, да, нові корпуси. І другий момент, чи могли б ви вже сказати, скільки грошей на це вдалося залучити завдяки, от, зокрема, фонду Олени Зеленської?
7: Дивіться, дуже актуальне питання. Повернемося до міської ради. Дивіться, ми всі проходили деокупацію в 22-му році. До міста Ізюма повернулися люди. Там перебували біля 20 5 тисяч людей, вони мали отримувати певні послуги, і це була будівля так міської ради, однак там було за проєктом в планах розміщення всіх, скажімо так, служби ЦНАПу і податкової служби міської ради і все інше, і все інше. Це був єдиний об'єкт, скажімо так, який планувався до відновлення для того, щоб люди там мали змогу отримати певні соцпослуги. Крім того, по відбудові по місту Ізюму були заплановані будинки. Частину ми будинків багатоповерхівок відновили. Відновили там теплопостачання, і на відновлення ще чекають біля 15 багатоповерхівок. У нас постійно є запити від людей. Ми, звичайно, кажемо, що фінансування обмежені на ці напрямки. Можливо, нам вдасться залучити фінансування хоча б на один багатоповерховий будинок, тому що, знову ж таки, там є так, що частина будинку зруйнована, в незруйнованій частині продовжують проживати люди. Тому, так, можливо,

0: Дуже велика кількість переселенців, в тому числі. Тобто лікарня потрібна, це точно. Яка? Нова наземна? Напевно, ні. Тобто потрібно сконцентруватися, перш за все, щоб вона була безпечна. Да, і ми зараз будемо, і ми вже працюємо над цим, над зміною проєктного рішення, щоб на першому етапі було реалізовано саме підземна частина, там певні комунікації тощо. Далі будемо враховувати безпекові умови, звичайно, перед тим, як приймати рішення щодо зведення наземної частини. З приводу вашого рішення, питання, пробачте, скільки коштів вдалося залучити, то перші кошти, скажімо так, в розпорядженні вже фонду Олени Зеленської є. Зараз ми маємо прийняти всі рішення організаційні для того, щоб розпочати сам процес, тобто будівництва. Однак офіс першої, тобто леді, перші виступають, в тому числі разом із нами, щоб це було дуже таке об'єктивне рішення і враховуючи, звичайно, всі безпекові виклики.
1: Тобто це буде підземне відділення і, напевно, тут буде наголос на хірургії в першу чергу, так?
0: Звичайно, коли ми говоримо про будь-яке підземне відділення, підземну лікарню, на то Кавчег обласної там дорослої чи дещо, то це не укриття, перш за все. Так, воно буде мати статус бомбосховища, фактично укриття, однак там мають надаватися всі послуги. Бо його мета – це не лише, тобто, сховати людей, а те, щоб лікарня за будь-яких обставин, обстрілів, блекаутів тощо не припиняла функцію надання медичної, тобто, допомоги тим людям, які чекати не можуть. Це і операції, і діагностика, і наявність там діагностичного високовартісного обладнання в тому числі.
1: А, от ви почали вже говорити про те, що робите і в процесі щодо відбудови, ну, наприклад, Ізюма, та? Але я от хочу далі тут, щоб ми з вами поміркували про оголошений план стійкості, та? І от є перший транш, наскільки я зрозумів, 2,931 мільярди гривень. А чи можете ви вже сказати, яка взагалі нам сума потрібна і на що її вистачить, які взагалі тут повинні бути пріоритети як обласної влади, так і громад?
0: Дуже гарне питання, дивіться, і мені дуже складно буде на нього відповідати, тому що, звичайно, запит був до нас від міністерств. Від Міністерства енергетики, від Міністерства відновлення – це сформувати перелік об'єктів, які ми маємо захищати. Далі сформувати перелік об'єктів, які ми маємо децентралізовувати, створювати так альтернативні джерела енергопостачання, теплопостачання тощо, ну і ряд інших напрямків. Звичайно, моя мета – по максимуму захистити Харківську область, по максимуму відстояти кількість цих об'єктів, однак розуміючи обмеженість державного ресурсу і державного фінансування. Не можемо сказати повну суму, тому що, знову ж таки, це було рішення Ради національної безпеки та оборони, воно проходило в закритому режимі щодо затвердження переліку об'єктів і цього плану стійкості. Однак, з тих сум, які були спрямовані на областя, я скажу так, Харківщина отримала найбільшу кількість.
1: Але це не остаточна ще сума?
0: Ні, це не остаточна сума, це лише перший транс, скажімо так, це аванси.
1: Так,
0: це,
1: і ми можемо, дозволять... ну, хоча по відсотках сказати, ще в рази більше отримати.
0: Це приблизно 30%.
1: Це приблизно 30%.
0: Це лише план на цей рік. Давайте
1: от
0: так.
1: Ви на прес-конференції із моїми колегами говорили про когенераційні установки. Вчора мав я спілкування із заступником міського голови Марефи. Він говорить про те, що дуже складно оформлювати і вводити в експлуатацію. Про це говорив і міський голова Ігор Терехов. Каже, що прямо дуже забюрократизовані різні процеси. У чому там справа? Бо кажуть, якраз це дуже відображається потім у зимовий час, що вони простоюють.
0: Дивіться, ну вони не мають простоювати в зимовий час, це точно, це наше завдання зробити, як завдання влади місцевої або обласної, або державної, щоб воно все працювало саме на мешканців. Різні виклики. Якщо ми говоримо про Харків, тут масштаби не можна порівняти МРФ і відповідно міста Харкова. Різні об'єми, і я скажу так, Чугуїв встановив минулого, тобто року, всі шість, і завдяки цьому, в принципі, пройшли цей опалювальний сезон в тому числі. Зараз прийняті всі необхідні рішення для того, щоб встановлення цих когенераційних установок було максимально простим. Там в іншому питанні. Питання в тому, що потрібно було отримувати ліцензії як на постачальника електроенергії тощо. Тобто, ну, це не має цікавити точно наших людей, наші люди мають
1: так, отримувати... Так, але якщо є проблеми із підключенням, от як ви сказали, так, до електромереж.
0: Погоджуюсь, я скажу так, що у нас проходять регулярно енергетичні штаби.

0: Ви наради із президентом, із профільними міністрами, і всю проблематику ми піднімаємо, якщо вона є, і вона вирішується досить оперативно.
1: Про Лозовий Харків. Не один рік говоримо про те, що це міста із одними з найбільших по заборгованості перед НАК та газом України, перед іншими підприємствами, так? І з одного боку, дійсно, тут навіть Денис Шмигаль звертав увагу і на стан на вересень казав, що станом на березня Харків та його комунальні підприємства накопичили понад 30 мільярдів гривень. Так, це з одного боку. А з іншого боку, от залишається питання із різницею тарифах. Я хочу зрозуміти, от ви сьогодні говорили, що проводяться наради в міністерстві профілем. Все-таки це питання. Будуть виводити на рівень відшкодування? Чи будуть шукати інші механізми? Бо якщо брати Лозову, там арештовуються, да, так щорічно, рахунки, узагальмовується ремонт обладнання, ну і інше, що не дозволяє ремонтувати.
0: Дивіться, з приводу Лозової, наприклад, так дійсно накопичили борги, однак що таке різниця в тарифах, тут теж потрібно пояснити нашим, ну, тобто, слухачам. Це те, що держава домовилася з органами місцевого самоврядування про непідвищення тарифів. Да, однак
1: це з початку 20, ну, повномасштабної війни, так.
0: Ну, це було трохи раніше, так, було прийнято рішення на Конгресі. Однак, звичайно, на час повномасштабного війни це все було продовжено. Це те, що органи місцевого самоврядування не піднімають тарифи для населення, для людей, а держава має компенсувати оцю різницю між економічно обґрунтованим, відповідно, тарифом та фактичним, який наразі є. Звичайно, що економіка не на користь і держави, і, тобто, громад, тому що і підвищується, тобто, мінімальна заробітна плата, підвищується, є інфляційні, скажімо так, історії, є підвищення вартості електроенергії, тобто, ціни за газ тощо. І, звичайно, ця різниця зараз в тарифах накопичилася в Харківській області, вона становить наразі біля 18 мільярдів. Якщо брати і тут, не можна розглядати оці борги, да, перед там НАК «Нафтогазом», перед «Укренерго», «Обленерго» тощо, без оцієї складової, яка називається оця різниця в відповідно тарифах. Це питання піднімається не перший рік. Звичайно, що були завдання його вирішити в якимось чином, однак, знову ж таки, ми повертаємося до обмеженості ресурсу і залежності від європейських коштів.
1: Ну, я так розумію, що це питання якраз браку, насправді,
0: абсолютно
1: грошей.
0: Правильно. Та, однак, знову ж таки, повертаючись до Лозової, якщо їй буде компенсована вся різниця в тарифах, у них на рахунках плюсом залишиться ще понад 80 мільйонів гривень.
1: Ну, це ви говорите про майбутнє, але чи буде, чи є таке рішення? От на стадії на зараз, от яке рішення ухвалюється, будуть все-таки робити цю компенсацію?
0: Ну, скажу вам такий інсайт. Вчора була нарада під керівництвом міністра енергетики, і це завдання було поставлено Міністерству фінансів щодо прорахунків компенсації в різниці в тарифах, можливо, не всієї суми, саме хоча б прифронтовим територіям, тому що нам потрібно готуватися до нового осінньо-зимового опалювального сезону.
1: Пане Олеже, мені дуже цікавить ваша думка. Як ви ставитесь, що попри великі борги, міський голова Ігор Терехов продовжує наполягати на безкоштовному проїзді у міському транспорті? Зараз ви бачили низку матеріалів, експертів стосовно цього висловлювалися, говорять, що, ну, якщо хочете підтримувати переселенців, ну, можна ж це зробити за допомогою інструмента картки харків'янина. Але все-таки за все потрібно платити.
0: Дивіться, дуже важке питання. На першому місці, звичайно, ми маємо підтримувати наших людей. Ми всі пригадуємо 22-й рік, коли метрополітен дійсно функціонував як єдине укриття, масштабне укриття для людей. Там проживало більше 300 тисяч людей. І, звичайно, тоді було прийнято рішення місцевою владою з приводу того, щоб як мінімум прохід до метрополітену був безкоштовний. Далі було рішення щодо продовження. Я скажу так, це відповідальність органів місцевого самоврядування. У нас пройшла іде і фактично вже на завершальному етапі реформа децентралізації, тому це їх виключно внутрішні повноваження. Вони мають, напевно, певні економічні розрахунки. І, звичайно, як каже харківський, тобто міський голова, що підтримка людей – це на першому місці. Звичайно, я думаю, що є точно у них план Б, да, як там розраховуватися за ці всі борги. Однак, перш за все, я скажу, що ну, держава підтримувала, я думаю, що буде підтримувати прифронтові, перш за все, території.
1: Угу. Але я був на зустрічі у Львові з Ігорем Тереховим, де він спілкувався, зустрічався із харків'янами, і він якось це все подавав, ну, знаєте, так, як якусь таку соціальне благо, і навіть тим заохочував звертатися людей, ну, а люди цим користалися і казали, ну, зробіть нам так, тоді у Львові соціальний, безкоштовний транспорт, бачите, це теж є небезпечним. Пане Олеже, тепер до Вовчанська. Я зараз буду вам ставити запитання, які тут у студії озвучують самі вовчанці. Серед них є така думка, кудись хтось про це сказав. Вони дехто припускає, що Вовчанську громаду потім, після того, як закінчиться війна, можуть не відбудовувати, можуть просто закрити, згорнути. Ви думали, що робити з такими майже 100% зруйнованими громадами, як Вовчанська, як Куп'янська?
0: Дуже важке питання, однак дуже правильне. Дивіться, як зазначав президент, йому це питання ставили неодноразово. Його позиція, що всі населені пункти України мають відновлюватися. Звичайно, ми будемо йти від великих до маленьких. Вовчанськ, Куп'янськ – це великі населені пункти, однак ми маємо їх відбудовувати дуже здраво і, так би мовити, розуміти, для чого ми це робимо. Не лише, щоб відновити майно для людей, да, і соціальну справедливість, для того, щоб там було життя. Були діти, були школи, вони там навчалися, люди там працювали. Тобто, перш за все, ми маємо поряд з відновленням збудувати там нормальну економіку і запровадити умови для економіки. Без економіки міста просто перетворяться на приводи. У нас є європейські приклади, коли були відбудови, а там ніхто не живе. Таке було, такі факти є, і цілі, скажімо так, квартали відбудовані, однак вони знаходяться абсолютно порожніми. Тому маємо тут думати паралельно. Ми вже давали такі запити до Міністерства економіки, коли ще його очолювала пані Свіриденко. Вони це чітко розуміють, і потрібно далі йти по шляху індустріальних парків, умов, тощо для бізнесу. Бізнес дуже активно адаптується і приймає всі рішення досить оперативно, швидше, ніж органи державної влади. Однак ми маємо, перш за все, запровадити умови відмінні від, наприклад, навіть Харкова, тобто Вовчанськ і Куп'янськ, а в цілому в Харківській області відмінні від Київської, Івано-Франківської, Закарпаття, інших областей точно.
1: Тобто можемо сказати вовчанцям, що місто Вовчанськ ніхто не збирається там закривати, згортати і так далі?
0: Однозначно.
1: Однозначно. Добре, про відновлення люди вас так само запитують, я передаю. Кажуть, чому... І петиція така була, не ухвалене рішення, можливо, от ви зараз скажете, воно обговорювалося чи ні на таких серйозних рівнях, щоб автоматично, якщо це Вовчанськ чи Куп'янськ, відшкодовували за відшкодування, значить, за зруйноване житло. Тому що от ви говорили про зйомки космічної агенції, вони не завжди є якісними. Про те, що люди розказують, ну, військові зайняті, і це складно домовлятися з ними. Про різні, дуже тут різні є причини гальмування програми саме встановлення зруйнованого житла. Та? І от вони кажуть, нам здається, якби це рішення було ухвалене, то люди швидше б отримали житло.
0: Абсолютно правильне питання. Я почну з того, що Харківщина є сумним лідером з реалізації програми «Є відновлення». У нас найбільша кількість зруйнованих об'єктів і виплачених компенсацій. Більше 90 тисяч таких об'єктів, там, де вони пошкоджені або зруйновані повністю, і питома вага більше 50% – це саме житловий фонд. Є соціальна справедливість, люди тут абсолютно праві, коли кажуть, дивіться, навіть якщо у нас майно там не зруйноване, однак вами було прийнято рішення щодо евакуаційних заходів, да? Там ведуться активні бойові дії, нам треба жити вже сьогодні, вже зараз, будь ласка.
1: Ну, тим паче, нам невідомо, держава. Коли звільнять.
0: Абсолютно правильно.
1: Так.
0: Тому, будь ласка, давайте компенсуйте нам житло, да? Ми відмовимося від свого, навіть якщо воно не зруйноване, на користь громади, держави, неважливо. Ми хочемо продовжувати життя вже зараз. Вони праві, абсолютно. Однак, звичайно, впираємося в фінансування і об'єми фінансування. Розуміємо, що кількість пошкоджених об'єктів, то ці суми будуть колосальні. Держава просто створить штучну чергу, да, і люди ще більше будуть мати негативу, коли фактично роками будуть стояти і чекати цих, відповідно, компенсацій. Тому в умовах обмеженого фінансування була зроблена пріоритизація. На першому місці це дійсно зруйновані об'єкти повністю. Звичайно, є, на жаль, або на щастя, бюрократичні процедури, де рішення мають бути обґрунтованими. І тут, звичайно, маємо додавати всі факти з приводу того, що майно є дійсно зруйнованим, і за цим слідкують абсолютно правильно, чітко правоохоронні наші там органи. Наше завдання в таких умовах зараз зробити все можливе, щоб ця черга штучно не створювалася, не було там корупційних ризиків якихось, а вони, ми знаємо, що є. Давайте будемо говорити відверто. І тут ми чітко і принципово говоримо нашим територіальним очільникам, що якщо ці прояви там будуть, то будуть досить серйозні наслідки.
1: Найприкріше це те, що навіть якщо і 80% будівництва, то вони ж не можуть повернутися і не можуть гроші отримати.
0: На жаль.
1: Так. Взагалі, щодо стратегії, зараз вони живуть у гуртожитках. Хтось винаймає квартири. Так? У них реально тане можливість фінансово. Так? А уявляємо собі, що от ухвалюється рішення про скорочення чи повну зупинку активних бойових дій. І зрозуміло, що, і ви про це не раз говорили, треба повертати студентів сюди, в Харків. А там живуть зараз переселенці. Що робити?
0: Ну, по-перше, того фонду житлового нам вистачить для того, щоб і розмістити студентів, і фактично залишити місця для внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, коли ми з ними спілкуємося, люди розраховували те, що вони там будуть проживати рік. Зараз вони вже живуть там п'ятий рік. Тому ми маємо постійно підтримувати умови для проживання. Тут ми хочемо подякувати і міжнародним партнерам, в тому числі, які долучаються до цього. Далі, я думаю, що ми втримаємо і ситуацію щодо можливим розміщенням студентів, якщо завершиться зона активних або фаза активних, відповідно, бойових дій. Я думаю, ми знайдемо точно ресурси для того, щоб забезпечити людям повернення на їх, відповідну територію. Однак це буде не швидко точно, щоб ми про це не думали, тому що питання розмінування буде досить таким тривалим процесом. Ну і все ж таки питання військової безпеки буде стояти теж на першому місці. Тому маємо шукати ресурси або щодо пошуку альтернативних площ для проживання людей і забезпечувати їм таке проживання. Ну, або дійсно підвищувати рівень видачі сертифікатів, навіть якщо у людей не зруйноване житло, однак вони хочуть просто від нього відмовитись.
1: Останні два запитання, які стосуються вас, пане Олеже. Зрозуміло, що ефективність вашої роботи як начальника обласної військової адміністрації багато в чому залежить від комунікації із Офісом Президента, бо ви представник президентської вертикалі. Змінився голова Офісу Президента Кирило Буданов тепер, та як змінилася ваша з ними комунікація?
0: Я скажу так, у нас як була пряма комунікація з Офісом Президента, вона так і залишається. У нас є профільний заступник, який вже досить тривалий час, скажімо так, здійснює над нами, так би мовити, координацію і керівництво. Тому для нас не змінилося точно нічого. І вимоги, що головне, для нас не змінилися. І тут вони досить сурові і від президента, від Офісу Президента, від профільних міністерств і від уряду, як виконавчої, тобто гілки влади.
1: Тому що останнім часом якраз доводиться читати, що президент став набагато доступнішим і говорять, що якраз про комунікацію із обласними центрами вона змінилася при Кирилі Буданові. От ви можете про це сказати?
0: Давайте так, я не хочу сказати, що змінилося, я хочу констатувати факти, що, наприклад, взимку, да, президент проводив щодня наради, а подекуди два рази на день наради із нами, як з очільниками області, для того, щоб розуміти, які наслідки тих ударів по енергооб'єктах, які є, що потрібно для того, щоб відновити, він ставив чіткі завдання на користь наших людей. Це і стосується міста Києва, і областей, і Харківської області в тому числі.
1: Ви перед записами тут з вами сиділи, готувалися, сказали, що ну, практично доводиться в цілодобовому режимі. Те, що ми бачимо в телеграм-каналі вашому офіційному, це частина комунікації із громадою. І кажете, що ну, інколи думаєш, як би перезавантажитися. І все-таки, як ви перезавантажуєтеся, щоб не з'їхати з глузду?
0: Да, дуже цікаве питання. Дивіться, ну, скажімо так, перш за все, найважче нашим військовим, які теж цілодобово працюють, фактично боронять нашу територію для того, щоб ми з вами могли тут зараз відносно мирному Харкові про це розмовляти. Звичайно, важко нашим людям. І коли ти дивишся, що це твій обов'язок, то дійсно часу на відпочинку немає. Зараз вся країна працює 24/7 або військо, або для війська. І, звичайно, що щодо перезавантаження, ну, коли вистачає час, це або просто, скажу відверто, прогулянка містом Харковом, але це буває рідко, або десь трохи якась зарядка спортом, бо по-іншому це назвати не можна, тому що ну, зараз такий час, зараз війна.
1: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов був гостем радіо «Накипіло». Отже, ви зможете подивитися і послухати нашу зустріч на YouTube-каналі «Радіо Накипіло», звукових платформах. Ну і зайдіть, будь ласка, на YouTube-канал «Медіа Накипіло». Там вже буде розміщена ще одна така розгорнута зустріч із Олегом Синьгубовим. До зустрічі!
2: Рогань слухає «Радіо Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: красива.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські оборонці знищили табун ворожих безпілотників над Харківщиною. У Харкові триває ліквідація наслідків атаки на Новобаварський район. Російські терористи атакували школу на Золочівщині. Детально у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Екіпаж роти ударних безпілотних систем «Стрікс» знищив зграю з 10 ворожих молній над Харківщиною. Про це інформує Держприкордонслужба. На південно-слобожанському напрямку розвідка зафіксувала пуск ворожих ударних безпілотників. Саме цими дронами окупанти регулярно намагаються тероризувати мирні райони Харкова та позиції українських захисників. Завдяки блискавичній реакції та точній роботі операторів усі 10 безпілотників успішно перехоплені та знищені прямо в небі.
2: Харків.
1: У Новобаварському районі Харкова усувають наслідки сьогоднішньої ранкової ворожої атаки. Працівники шлях Рембуду прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують територію, повідомляє міська рада. Сьогодні о 10:30 ранку шахет вдарив по щільній забудові у приватному секторі Новобаварського району Харкова. За інформацією мера Ігоря Терехова, 9 людей постраждали, серед них 3 дітей. Одного чоловіка шпиталізували. Унаслідок удару пошкоджені 38 будинків. За даними обласного главку ДСНС, від вибуху загорівся автомобіль та кіоск. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці прильоту працюють усі служби.
2: Харківщина.
1: Водночас з атакою Харкова російські терористи вдарили безпілотникам по території непрацюючого виробничого підприємства у Золочеві, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За попередніми висновками, ворог застосував безпілотник типу «Герань». Сталося це близько 10 ранку. Унаслідок влучання частково пошкодження приміщення та дах ангару минулося без постраждалих. Близько 9:30 російські війська атакували ударними безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами школу у селі Лютівка Золочівської громади. Пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна та двері, зруйнована частина навчальних аудиторій і шкільного майна. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
2: Спорт.
1: На Харківщині вперше пройшли змагання із плавання серед ветеранів. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників та захисниць до активного життя, повідомляє обласна військова адміністрація. До участі у турнірі приєдналися 119 військовослужбовців, з яких 19 мають ампутації рук і ніг. Загалом в області наразі проживає понад 250 ветеранів, які зазнали тяжких поранень, що призвели до ампутацій. У рамках комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій цього року на Харківщині передбачено 3 мільйони гривень.
2: Про хороше.
1: У парку Перемоги на Салтівці провели гідравлічні випробування фонтану. Фахівці Харків-Зеленбуду перевірили стан чаші водограю після зими та протестували роботу обладнання. І вже найближчими днями фонтан запрацює на повну потужність, інформує прес-служба мерії. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Я Євген Стрельцов, поруч зі мною Юлія Єєва, Тетяна Федоркова, на зв'язку з нами Юрій Ларін. І ми будемо обговорювати головні події тижня, що сталося за ці 7 днів. Ми починаємо.
0: Редакторська.
1: Власне, ключовою темою минулого тижня є трагедія в Мерефі. Вранці 4 травня по місту росіяни завдали удар. В результаті загинуло на сьогодні, на 7 травня відомо про 8 загиблих чоловік. Стало відомо сьогодні, що чоловік помер в лікарні. Удар був балістикою. Колеги, яка хроніка подій взагалі? От що у котрій це взагалі сталося, і де саме був удар нанесений?
2: Це було близько 9 ранку, 9:40, здається, називав так місцевий поліцейський. Ми приїхали туди десь, мабуть, за кілька годин. І картина була така, що ця ракета впала в дорогу, буквально ця дорога веде в центр Мерефи, дорога пов'язує Харків і веде на Нову Водолагу, дуже жвава ця траса. І поруч з дорогою СТО, приватний сектор, магазини, і там в цей час, ранковий час, люди йшли і хто на роботу, хто до цих магазинів. І руйнівна сила цієї ракети, за попередніми даними, це Іскандер був, прокуратура давала, така, що розвалилися всі магазини в радіусі там 50 метрів, всі машини, які їхали повз там, чи не менше 3 машини, вони теж розбиті, одна згоріла. Люди в машинах, одна людина загинула. Цю історію, я думаю, бачили всі, да, як жінка схилилася над машиною біля свого чоловіка. І Ані Черненко з 24-го каналу на Фейсбуці писала про те, як ця жінка підійшла до неї, теж вони поспілкувалися. Це невимовний біль, взагалі бачити це такі ситуації страшно. Але от... яма від цієї ракети не була така ж величезна, тобто не здавалося щось таке, да, грандіозне, а от ця сила руйнівна просто вбила багато людей, і от сьогодні, да, була інформація про 8-го загиблого, бо тяжко поранені ще залишаються в лікарнях, загалом понад 30 людей поранені.
3: Варто додати, що коли летів Іскандер, не було зрозуміло, що це летить Іскандер, тому що не лунала тривога. Це вже розказали місцеві жителі Мерефи.
1: Так.
3: І ще треба зважати на те, що Мерефа, з одного боку, це доволі велике місто, а з іншого боку, там люди всі один одного знають. І для них це дуже велика трагедія. І, як сказав в ефірі, знову ж таки, в етері радіо Накипіло заступник міського голови, що для них це за час повномасштабної війни найболючіша трагедія, тому що, по-перше, загинуло одночасно 8 людей, дуже багато постраждалих і дуже багато руйнувань. У них були прильоти подібні в перші дні повномасштабної війни, це був весна була 22-го року, але так, щоб одночасно стільки постраждалих і загиблих, такого не було. І всі один одного знають в місті, і для кожного там загинула, наприклад, дівчина-косметологиня, мама маленького хлопчика, її дуже багато людей в місті знають. Цей чоловік, який перебував у машині, він віз у лікарню свого приятеля, і уламок ракети пролетів йому прямо в серце, він загинув на місці. Теж дуже багато людей його знали, бо він був підприємцем місцевим. Тобто там один одного всі дуже добре знають. Ще варто сказати, що спочатку була інформація, що приліт був по СТО, так, Таню? Це озвучили навіть офіційно. Але виявилося все-таки, що ця ракета не в СТО прилетіла, як спочатку подумали. Тобто вона, в принципі, прилетіла просто в дорожнє покриття. Так, це траса, причому велика траса, по якій рухаються щодня тисячі машин, і в цей момент там міг перебувати абсолютно будь-хто. Це був година пік, так звана.
2: Люди кажуть, що не вперше в той район прилітає вже.
3: Ну, МРФ часто перебуває останнім часом під обстрілами. У них є заводи, скляний завод, куди дуже часто прилітало, хоча він не працює. Плюс у них нафтопереробний завод, куди прилітало вже 8 разів. І це масовані атаки шахедів. Там саме шахеди летять.
1: Юра, чи є тобі щось додати по цій темі?
4: Ну, я думаю, що бойова частина цієї ракети була осколково-фугасна, саме тому невеликий саме отвір в асфальті і саме така велика кількість ушкоджених будівель і людей, і уламків розлетілася навколо.
2: Да, і була триденна жалоба в
3: МРФ. Вона триває ще
2: сьогодні. Продовжується прощання з людьми. Є список загиблих, він опублікований офіційно. Я зачитаю далі імена людей. Так. Це Петро Пащенко, 68 років, Любов Колодяжна, 41 рік, Володимир Суслов, 59 років, Тетяна Мороз, 64 роки, Олег Білошенко, 63 роки, Тетяна Попова, 52 роки, Вадим Старков, 55 років, і сьогодні ще одна людина, 59 років, померла у лікарні.
0: Редакторська.
1: Давайте перейдемо до обстрілів Харкова, і, зокрема, удари, поговоримо про удари по заправних станціях. От вчора була заява очільника військової адміністрації Олега Сенігубова, до цього міський голова Ігор Терехов висловлювався з приводу того, що треба захищати заправні станції, додатковий захист треба робити, тому що, зрозуміло, це не поодинокі випадки. Ми бачили понад 10 ударів, мабуть, да, за останній тиждень. І, зрозуміло, мета росіян, вони обирають різні шляхи для того, щоб, власне, тероризувати цивільне населення міста і для того, щоб паралізувати роботу міста і діяльність, і життєдіяльність міста. Чим вам запам'ятався цей тиждень по ударах? От ми говоримо 7 травня, сьогодні так само були прильоти декілька разів. А що ви запам'ятали до того?
3: Ну, АЗС у Харкові були, скажімо так, не першими, да? Тому що до цього від середини квітня росіяни знищили всі заправки у Богодухові.
1: Так.
3: І це було прям, ну, очевидно, тому що жителі Богодухова не могли ніде взяти пального, їм доводилось їхати на відстань до 50 кілометрів, щоб заправитись. І це, звісно, був, ну, це тактика оця сама терору, да, тому що, ну, це люди лякаються, що вони не зможуть потім виїхати, якщо буде така, ну, загроза. У Харкові за 1-2 травня були прильоти по 8 заправках, якщо я не помиляюся. І міський голова Ігор Терехов у зведенні повідомив, що, в принципі, програмуються ці V2U дрони одразу на наші заправки. Вони летять не тільки по, ну, баках з пальним, да, вони летять і по газових оцих каністрах, в яких зберігаються великі обсяги газу. І в цьому загроза, тому що коли вибухає газ або паливо, то може бути вражена велика площа і велика кількість людей. Міський голова одразу закликав власників мереж АЗС захищати свої заправні станції, і в інтерв'ю Олег Сенігубов повторив цю ідею. Більше того, він сказав, що ХОВА готова поділитися технічним рішенням і проєктами, які вони впроваджували під час захисту підстанцій. Ну, очевидно, що це захист там може бути як
2: фізичний якийсь?
3: Фізичний, да, так і пасивний якийсь, да, ну, РЕБ, наприклад. Олег Сенігубов закликає саме власників АЗС у Харкові до цього. Він сказав, що наразі для цивільних ніяких ризиків, загроз немає. В області створений запас палива для критичних служб, для швидкої, для рятувальників, поліції, комунальних служб. І у випадку, якщо атаки на АЗС продовжаться, то ці служби, як, наприклад, у 22-му році, вони не залишаться без палива. Тоді, звісно, пам'ятаєте ці черги на заправках, всі люди виїжджали, і ніхто не міг заправитись, ні військові, ні цивільні. Зараз такого не буде.
2: Але для цивільних?
3: Ну, для цивільних, він говорить, також ризику немає, тому що, ну, Харків дуже великий, давайте скажімо, ну, це правда. І, на щастя, у нас дуже розширена мережа заправок різних операторів. Є дуже великі, є поменше, є там регіональні. І, ну, я не знаю, я сподіваюся, що все-таки Росія 1-2 били вони по заправках і припинили, да, до 7 травня більше не було. Ну, і мені видається, що наші заправки – це була відповідь за Туапсе. Мені видається, що Харків розраховувався саме за Туапсе, коли наші довгі руки били по нафті в Росії, то росіяни мстилися по наших заправках. Воно по часу прям співпадало. Відтоді 3-4, 5-6, ну от 7 вже немає ударів по заправках. Будемо сподіватися, але пильнувати. Да? Ну, тобто краще тримати, звісно, бак не пустим. Ну і я би ще порадила тим, хто заїжджає на заправки, все-таки висаджувати пасажирів хоча б і не заїжджати, не залишати в машині людей, щоб вони були все-таки на більш-менш безпечній відстані.
1: Юра, от за цей тиждень ти відзначив для себе якусь зміну в тих інструментах зброї, які використовують росіяни проти Харкова?
4: Я можна трошки ще про заправки скажу?
1: Так, так.
4: Я буває, що доводиться виїжджати і в області, в Донецьку область. Я хочу сказати, ну я не згоден, що це відповідь саме за Туапсе, тому що удари по заправках, наприклад, в Краматорську тривають приблизно півроку. До цього були вибиті заправки в Золочеві, більшість із них. Тобто я помічаю те, що їх вибивають планово і не пов'язано з моєї точки зору, це Туапсе. Як можна убезпечити заправки? Дуже просто. Зверніть увагу, що бензинові ємності знаходяться під землею. Максимально, що може вразити ворог дроном, це колонку, яка стоїть під навісом. Саме тому бензинові саме ємності і бензинову інфраструктуру заправки не вражають. Вражають балони газові, ці цистерни, вони, як правило, навіть дуже багато де не накриті, вони просто стоять на території заправки. І саме це є найпростішою ціллю для ворожого дрона. Він навіть найменший може пробити цистерну, тому що на ній найчастіше навіть немає навісу пластикового. На жаль, от я зараз приїжджав в Чугуїв, там на в'їзді в Чугуїв теж була вражена заправка, саме газова ємність, вона згоріла, і зараз стоїть точно така бочка, але вона знову таки не накрита навіть сіткою, навіть елементарною сіткою. Я розумію, що, ну, дивіться, це й без мене вони побачать в разі чого з дрона. Тобто я не відкриваю ні для кого секрет. З моєї точки зору, дуже просто убезпечитися від цих обстрілів, накривши ці ємності якимсь чином, бодай, сітками. Да. Якщо повертатися до питання Жені, ну, росіяни на початку тижня минулого, точніше так, у нас то тиждень з вами рахується з четверга по четвер, тобто з кінця минулого тижня росіяни били більше цими дронами невеликими V2U, а зараз повернулися до традиційних для себе шахедів. І, до речі, варто звернути увагу, після дуже довгого перерви у нас знову з'явилися гербери. Цього тижня їх було 2 чи 3 в Харкові. Перед цим гербери я чув і бачив востаннє, я чесно, я навіть не можу згадати, може більше, ніж півроку тому. Власне, всі засоби ураження для Харкова знайомі, нічого нового не виникло. Ну, повертаються, ну, я не знаю, ці от V2U, але вони і до цього кілька тижнів тому залітали в Харків, то ніяких особливо нових змін я не бачу.
2: Щодо штучного інтелекту і розпізнавання, да, вони здатні бачити, от як Юля сказала, газові там ємності, чи як це от відбувається? Юра, може, ти знаєш краще?
4: Я не знаю. Насправді його цим дроном може керувати навіть без штучного інтелекту оператор. І це, ну, насправді не важка ціль для досвідченого оператора дрона. Ну, тобто стоїть величезна діжка, там 5 метрів, 3 метри завдовжки, до 1,5 метра завширшки, ну, тобто як машина. Цей V2U, звичайно, FPV тільки з крилом, і на електродвигуні. Ну, тобто тут нічого важкого влучити в цю ціль немає. Вона може програмуватися, справді може бути запрограмована саме діжка оця от газова, але якщо вона буде накрита, то дрон її не розпізнає. Я думаю, що це не без штучного інтелекту. Вони можуть нести штучний інтелект, да? Але вони і управляються звичайним оператором. Я підозрюю, що це просто був звичайний російський військовий, який управляв їм без штучного інтелекту, як і без свого теж.
3: І тут, до речі, ще треба сказати, що, в принципі, Олег Синьогубов сказав, кількість дронів, що летить зараз на Харків, останнім часом дуже сильно, ну, їх збільшилось. Він говорить, що був момент, день, коли одночасно на місто летіло 100 дронів, ну, різних, звичайно, там це, от в моменті було 100. Звісно, більшість з них...
4: Не на місто.
3: На місто, так.
4: Не на місто. На область.
3: По області вони. Да. І він говорить, що більшість із них збили, частину подавили, і ну, частина полетіла далі, там уже зі збитим курсом, але вона полетіла далі. Ну, тобто кількість дронів, вона збільшилась, і тому нам треба бути уважними, будьте уважними, обережними, наскільки це реально, ну, зважати. Ну, і вони летять, бачите, раніше якось вночі вони летіли, вранці сьогодні вони прилетіли дуже рано о 6, перед цим вони також летіли, і в день летять, тобто весь час уже, ну, нема так такого, що там вночі або в день вони летять, мені здається, завжди просто.
2: Про наслідки сьогоднішніх ударів, колеги, що вам відомо? Там згорів якийсь кіоск, це теж...
3: На Рибоварській район. Біля 6 ранки ранку був вибух в Основ'янському районі, там про наслідки нічого не відомо. А вже в день на Рибоварській був приліт «Шахеда». Згорів на місці кіоск повністю, і пошкоджені багато будинків. Ігор Терехов називав кілька десятків, зокрема багатоквартирний і багато приватних будинків. І колеги з Суспільного були на місці, вони зняли родину переселенців, які жили в одному з будинків, переселенці з Маріуполя. І пощастило, що чоловік мав в цей час іти пиляти якесь дерево сухе, і він трошки відійшов, коли стався вибух. І, на щастя, там поранені є, але поранення не складні, порізи склом і реакція на стрес.
1: Ну і загалом треба сказати про ситуацію в цілому в Україні. От цей тиждень, на жаль, відзначився тим, що була масована атака по інших містах. І в Дніпрі є загиблі, і в Краматорську загиблі, і в Полтаві загиблі. Тобто Росія не припиняє терор.
3: Ну і 5-6 не сталося ж, да? Те, що вони хотіли, перемир'я своє власне на 8-9, воно видається, що ці, ну, ці атаки посилились саме через те, що Україна висунула свої вимоги, так. І Росія опинилася в такому становищі цунгцвангу, бо Володимир Зеленський запропонував перемир'я раз 8-9, ви просите на свої поради, то давайте 5-6. Росія, звісно, як кажучи, не відповіла на це, і удари посилились. Ну, тому сьогодні президент України сказав, що Україна буде діяти дзеркально, і вже по Росії зачинені, мені здається, 10 аеропортів, не тільки Москва, але й Сочі, і Краснодарський край, здається, закрили аеропорти. В Москві не працює взагалі мобільний інтернет, його немає там, вони все заглушили. Ну і за свідченнями нашого гуру, вони стягують до Москви все ППО з регіонів для того, щоб захищати свій парад. Ну, тепер питання, чи буде парад, тому що я так розумію, що деякі лідери країн навіть запрошені відмовляються туди приїздити під різними приводами.
0: Редакторська.
1: Ми переходимо до наступної теми. Власне, давайте поговоримо про ці сумнозвісні зміни, які намагаються зробити в Цивільному кодексі. В першому читанні Верховна Рада прийняла ці зміни. Зміни в результаті викликали у суспільства обурення. Майже рік не було масованих виступів, мітингів українців і українок, але от вони почались 6 травня по всій країні. Люди виходили в Харкові. Вчора наша колежанка, кореспондентка радіо Накипіла зафіксувала, що було понад 200 людей. І знову ж таки, містяни побачили комусь до вподоби, а комусь ні, так звані картонки з лозунгами. В чому проблема? Давайте обговоримо це, тому що не всі зараз, знову ж таки, хто, можливо, нас слухає або дивиться, розуміють, в чому причина всіх цих подій. Таня, от...
2: Да, була теж, бачила Алісу, колегу. Що сказати? Це таке певне продовження, мені здається, і люди ті самі, як мені сталося, вийшли теж багато цього протесту до картонкового проти цих обмежень свободи
3: НАБУ
2: і САП, так. Дуже воно було схоже і по вайбу, атмосфера така була, багато молоді. Що найперше людей обурює, це швидкість прийняття цього документу. Без всебічного обговорення, без прийняття певних правок, і які громадські організації висували, і Мін'юст, і просто громадяни висловлюють занепокоєння. Є купа тез, які там суперечать європейським практикам, які викликають питання просто щодо там моральності, бо виходить так, що якщо люди вирішують розлучитися і не мають претензій один до одного, суд може примиряти їх, щоб типу не розпався цей союз. От як типу порівнюють, що це відкат до там домостроя чи таких штук.
4: А мені здається, було таке. Я можу помилятися, але коли людина, подружжя з дитиною розлучалося,
3: це з дитиною, без дитини, йдеться про подружжя без дитини.
2: Але і з дитиною.
4: А без дитини, так. Це важливо.
2: Тому є питання, і дійсно, от з коментарів людей, з якими мені вчора вдалося поспілкуватися, не всі ґрунтовно дослідили цей документ, бо там купа сторінок, але якісь от такі засадничі штуки потребують щонайменше роз'яснення, пояснення від влади. Його не було, його не сталося, і тепер це обурення, ну як у нас буває з цими законопроєктами, воно вилізло таким чином. Мені здається, що ще буде реакція, нібито там, да, і Стефанчук відреагував, але...
3: Ну, Стефанчук, варто сказати, що це автор законопроєкту. І
1: спікер Верховної Ради.
3: З його подачі у цьому проєкті з'явилося те слово, до якого всі прикуті – доброзвичайність. Його дуже багато в новому проєкті. І ніхто не розумів, що це таке і навіщо, в принципі, ну, те, що цивільний кодекс нам потрібно оновлювати, у цього, ну, в цьому ніхто не сумнівався. Звісно, нам треба його оновлювати.
4: Але,
3: але це чи на часі, це зараз, і чи таким чином. Да, і Стефанчук навіть вийшов із захистом цього слова твору. Він сказав, що це слово, яке має українське коріння, і навіть відповідник стародавнього терміна «boni mores», яким насичено все цивільне законодавство країн Європейського Союзу. І він докорив тим, хто не сприймає це слово. Дуже небезпечно, як мені, це цитата його, дуже небезпечно, як мені видається, атакувати оцей новий словотвір, який ми зробили з українського слова «добро» і «звичай». Тому що в українській термінології дуже багато законодавчих складових, які формулюються з частиною «добро». Одним із таких є доброчесність. Це термінопоняття, на якому базується вся антикор-стратегія і законодавство України. Тому, ну, тепер він звинувачує людей, атакуючи доброзвичайність, ви тим самим атакуєте основи антикор-законодавства, яке існує в Україні. Протести продовжуються. Я так розумію, що мітингарі наші, які збиралися вчора, оголосили про те, що вони знову вийдуть на мітинг уже 10 травня. Ну, він так само буде відбуватися на тому ж місці в той же час, де і зараз більш-менш безпечне місце біля станції метро «Університет». Просять дотримуватися безпекових моментів, у разі тривоги спускатися одразу в перехід метро. Ну, загалом подивимося до другого читання, в якому стані він дійде, тому що правок дуже багато подали всі.
1: А чому, на вашу думку, взагалі оці зміни вони вирішили зараз впроваджувати? Чому зараз?
2: Я так розумію, що це вимога Європи, да? Ми маємо
3: оновлювати. Ми маємо свої... підтягувати все своє законодавство до європейських норм, тому що ми хочемо потрапити в Євросоюз, навіть якщо нас поки що не приймають, то ми маємо декларувати і показувати, що ми туди рухаємося, ну, будь-якими шляхами, реформами судовими, наприклад, да, те, що, ну, там, НАБУ у нас є, так само, так. І кодекси ми маємо підтягувати до європейських стандартів.
2: Окрім от те, що ми проговорили про шлюби, там є моменти, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою і, наприклад, з людьми з інвалідністю теж. Попри те, що декларується як європейськість цього документу, насправді правозахисники кажуть про певний відкат, бо документ залишає стару систему і можна позбавити людину з інвалідністю дієздатності і все передати опікуну. І там
3: визнати недієздатною мається на увазі.
2: Так, так, є такі ризики для зловживань, якось людину з інвалідністю можна позбавити.
3: Коротше, багато відкатів побачили до часів СРСР. От багато хто, ті, хто читав, вчитувався в цей проєкт, вони сказали, що там багато або натяків, або прямих відсилів до часів СРСР. І, до речі, там ще одна із загроз, яку виявили антикорівці, це будівлі, які мають статус пам'яток архітектури, що їх буде набагато легше забрати у приватну власність завдяки цьому цивільному кодексу.
1: Ну і тобто, знову ж таки, підсумовуючи, хочеться сказати, що в чергове відбуваються такі процеси, які обурюють суспільство, без обговорення належного це відбувається, тому люди, маючи інструмент, який вулиця і картонка, виходять і висловлюють свої позиції.
2: Да, понад 80 організацій вже підписалися під зверненням до Стефанчука, щоб переглянути ці положення. На сайті Зміна опубліковано це повністю, можна прочитати. І там перелік оцих основних моментів теж наводиться, які права порушуються, і в яких сферах, і що не так. І окрім того, що люди от звертають на це увагу, вони пропонують доопрацювання разом, спільно, знайти якийсь консенсус. Тобто є в цьому конструктивна критика, а не просто там давайте
1: відмінимо,
2: да.
1: Відмінимо.
2: І протестувати будемо.
3: Тут ще знову таки хороша тенденція, да, як була у випадку з НАБУ, те, що вийшли всі міста України великі, те, що громадянське суспільство працює, воно робоче абсолютно в Україні. Так, і тому ми бачимо, як тоді захистили НАБУ і САП, і потім держава в особі перших облич визнала, що це була помилка, коли вони намагалися знищити НАБУ, самостійність НАБУ і САП. Так само і зараз люди вийшли захищати своє майбутнє, і вони просто так, ніхто, навіть попри те, що зараз війна, ніхто не збирається мовчати.
2: Я ще хочу додати, що я от сказала багато молоді, але насправді там були люди і старшого віку. Нам одна жінка сказала, така вже в поважному віці, вона виступила за те, щоб свободи і права ЛГБТ враховувалися, а не пригнічувалися. От такими вона слова сказала, попри те, що да, існують там стереотипи певні завжди. І, до речі, там було кілька підлітків, які прийшли проти цього, але вони були неповнолітніми, навіть не підходили до них. Тобто люди, які там це за традиційні цінності, за щось таке не зрозуміло, але їм там на вигляд по 15 років було, тому ми їх і знімати не можемо по-хорошому. От такі справи, да. Тобто були люди з різних сфер, не тільки молодь, школярі там, ні. Це люди харків'яни, активні люди, які стежать за тим, що відбувається в країні і таким своїм громадською активністю хочуть вплинути на те, щоб і з Харкова цей голос почули.
1: Дякую вам за ці півгодини. Ми закінчуємо. Наостанок нагадаю про збір на Кипіло з фондом «Повернись живим». Бачите, що відбувається. Війна, на жаль, триває. Атаки на місто і область продовжуються. Нам залишилося менше 200 тисяч зібрати і для того, щоб передати бойовим підрозділам, які захищають Харківщину, на дрони перехоплювачі. Будь ласка, доєднуйтесь. На сайті «Медіа на Кипіло», «Радіо на Кипіло» є всі необхідні посилання, а ми почуємось з вами за тиждень. Щасти!
0: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Реклама на радіо Накипіло.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Новини на радіо Накипіло.
6: Українські десантники знищили російських піхотинців на підступах до Куп'янська. На Ізюмщині гасять масштабну лісову пожежу. У Харкові створюють стрілку у форматі салтівки. Подробиці далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
7: Новини з фронту.
6: Російські піхотинці намагалися просочитися на українські позиції поблизу Куп'янська. Однак українські десантники виявили рух малих піхотних груп країни-агресорки та зірвали спробу їхнього наступу. Про це повідомляє штаб 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Кілька днів тому аеророзвідники побачили спробу висування групи росіян. Бійці бригади завдали по окупантах артилерійських ударів, ліквідувавши інтервентів ще на підходах до позицій. Зазначу, що росіяни знову намагаються проникнути у Куп'янськ через труби і, за даними речника групування об'єднаних сил Віктора Тригубова, уже зайшли в сусіднє село Голубівка, розташоване на північ від Куп'янська. Кілька російських піхотних груп досі залишаються на території зруйнованої лікарні. Українські військові продовжують виявляти та знищувати окупантів. Зачистка у Куп'янську може бути тривалою, оскільки це потребує значних сил, зазначають військові.
7: Харківщина.
6: У лісництві на Харківщині локалізували масштабну пожежу, яка могла охопити понад 5 тисяч гектарів лісу. Як повідомили у Слобожанському лісовому офісі, після російського обстрілу безпілотниками загорівся хвойний ліс в Артемівському лісництві Ізюмського надлісництва. Пожежа виникла у прифронтовій зоні приблизно за 20 кілометрів від лінії бойових дій. Територія вважається потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами. До ліквідації пожежі залучили лісову охорону, пожежні автомобілі, трактори, модулі, а також підрозділи ДСНС. Вогонь вдалося локалізувати на площі 12 гектарів. За оцінками лісівників, це дозволило врятувати масив площею понад 5 тисяч гектарів. Наразі ліквідація пожежі триває. Через постійну загрозу обстрілів працівники можуть виїжджати лише у відносно безпечні місця.
7: Харків.
6: У Харкові на території пляжу Акважур на Журавлівці розпочалася реконструкція. Територія була дуже засмічена, тож перше, що роблять комунальники, вивозять сміття і прибирають повалені дерева. Як розповів виданню «Думка» речник Харків-Зеленбуду Андрій Кравченко, у гідропарку створять сучасну і комфортну рекреаційну зону в Саржин-Яр у форматі Салтівки. Незабаром тут встановлять нові альтанки для відпочинку та зроблять великий дитячий майданчик, а також спортмайданчики з тренажерами. Вхід на пляж буде безкоштовним. На пляж завезуть новий пісок, обладнають нові лежаки та парасольки з екоматеріалів. Також буде облаштована рятувальна служба із вежею для спостереження і персоналом, навченим рятувати людей. У планах мерії створити по береговій лінії великий променад до грибного каналу, щоб майже по всьому острову можна було гуляти комфортною доріжкою. На акважурі обладнають човнову станцію, де можна буде, як і на стрілці, брати на прокат човни або катамарани. У далекій перспективі є ідея поєднати пляж Акважур з Журавлівським гідропарком, щоб вийшла довга локація для відпочинку. Щодо термінів, то, за словами Андрія Кравченка, харків'яни побачать зміни на Журавлівці вже до кінця травня. Нагадаю, 4 травня на сесії міськради депутати передали територію колишнього акважуру із приватної до комунальної власності. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
8: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: п'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські десантники знищили російських піхотинців на підступах до Куп'янська. На Ізюмщині гасять масштабну лісову пожежу.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
1: Російські піхотинці намагалися просочитися на українські позиції поблизу Куп'янська, однак українські десантники виявили рух малих піхотних груп країни-агресорки та зірвали спробу їхнього наступу. Про це повідомляє штаб 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Кілька днів тому аеророзвідники побачили спробу висування групи росіян. Бійці бригади завдали по окупантах артилерійських ударів, ліквідувавши інтервентів ще на підходах до позицій. Зазначу, що росіяни знову намагаються проникнути у Куп'янськ через труби і, за даними речника групування об'єднаних сил Віктора Тригубова, уже зайшли в сусіднє село Голубівка, розташоване на північ від Куп'янська. Кілька російських піхотних груп досі залишаються на території зруйнованої лікарні. Українські військові продовжують виявляти та знищувати окупантів. Зачистка у Куп'янську може бути тривалою, оскільки це потребує значних сил, зазначають військові.
3: Харківщина.
1: У лісництві на Харківщині локалізували масштабну пожежу, яка могла охопити понад 5 тисяч гектарів лісу. Як повідомили у Слобожанському лісовому офісі, після російського обстрілу безпілотниками загорівся хвойний ліс в Артемівському лісництві Ізюмського надлісництва. Пожежа виникла у прифронтовій зоні приблизно за 20 кілометрів від лінії бойових дій. Територія вважається потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами. До ліквідації пожежі залучили лісову охорону, пожежні автомобілі, трактори, модулі, а також підрозділи ДСНС. Вогонь вдалося локалізувати на площі 12 гектарів. За оцінками лісівників, це дозволило врятувати масив площею понад 5 тисяч гектарів. Наразі ліквідація пожежі триває. Через постійну загрозу обстрілів працівники можуть виїжджати лише у відносно безпечні місця.
3: Харків.
1: У Харкові на території пляжу Акважур на Журавлівці розпочалася реконструкція. Територія була дуже засмічена, тож перше, що роблять комунальники, вивозять сміття і прибирають повалені дерева. Як розповів виданню «Думка» речник Харків-Зеленбуду Андрій Кравченко, у гідропарку створять сучасну і комфортну рекреаційну зону в Саржин-Яр у форматі Салтівки. Незабаром тут встановлять нові альтанки для відпочинку та зроблять великий дитячий майданчик, а також спортмайданчики з тренажерами. Вхід на пляж буде безкоштовним. На пляж завезуть новий пісок, обладнають нові лежаки та парасольки з екоматеріалів. Також буде облаштована рятувальна служба із вежею для спостереження і персоналом, навченим рятувати людей. У планах мерії створити по береговій лінії великий променад до грибного каналу, щоб майже по всьому острову можна було гуляти комфортною доріжкою. На Акважурі обладнають човнову станцію, де можна буде, як і на Стрілці, брати на прокат човни або катамарани. У далекій перспективі є ідея поєднати пляж Акважур з Журавлівським гідропарком, щоб вийшла довга локація для відпочинку. Щодо термінів, то, за словами Андрія Кравченка, харків'яни побачать зміни на Журавлівці вже до кінця травня. Нагадаю, 4 травня на сесії міськради депутати передали територію колишнього Акважуру із приватної до комунальної власності. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині активізувалися штурмові дії ворога. На трасу Харків-Дніпро залучають додаткові бригади шляховиків. Юні гандболісти з Харкова увійшли до числа найкращих у Європі. Усі деталі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Увага! Новини тривога у Харківській області триває.
1: Дії на Харківщині, як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, на південнослужанському напрямку фронту противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радківки. Бої тривають.
3: Харків.
1: Понад півсотні багатоквартирних і приватних житлових будинків пошкоджені сьогодні унаслідок ворожої атаки безпілотників по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в етері національного телемарафону. Унаслідок ранкової атаки пошкоджені багатоповерхові будинки та лікарня у Холодногірському районі міста. За кілька годин ворог атакував Новобаварський район. Влучання шахеда сталося поблизу приватних житлових будинків. Один із них зазнав дуже серйозних пошкоджень. По медичну допомогу звернулися 9 людей, серед них діти. Частина постраждалих зараз перебуває в лікарні. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
3: Харківщина.
1: Додаткові бригади шляховиків залучають на автомагістраль Харків-Дніпро. На трасі М-29 тривають масштабні дорожні роботи. Стан покриття там критичний через інтенсивний рух. Щодоби трасою користується близько 8 тисяч транспортних засобів. Основна частина дороги, близько 130 кілометрів, проходить територією Харківщини. Як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури, дорожники працюють одразу з двох напрямків. На початку траси поблизу Люботина ремонтують найбільш зруйновані відрізки із використанням асфальтоукладника. Ще одна бригада працює з боку Дніпропетровської області. На менш пошкоджених ділянках, зокрема поблизу Берестина, виконують ямковий ремонт для швидкого відновлення проїзду. Завершити роботи планують у найкоротші терміни. Для цього обіцяють залучити додаткові бригади. Дорога має важливе значення для цивільної, гуманітарної, медичної та військової логістики. Орієнтовна вартість аварійного ремонту траси перевищує 370 мільйонів гривень.
3: Спорт.
1: Юні харківські спортсмени у складі молодіжної збірної України стали срібними призерами міжнародного турніру із пляжного гандболу, який пройшов у Загребі. Як інформує телеграм-канал з Харків Спорт Сіті, до складу збірної увійшли вихованці Харківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Нагородою також відзначили тренера збірної Юрія Андрусенка, який працював із командою під час турніру.
3: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 9-14 градусів тепла. Завтра в день 23-28. Допомагайте Збройним силам України. Слухайте радіо Накипіло. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, і я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї вечірньої програми, яка зазвичай завершує... яка традиційно навіть завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 7 травня 2026 року. І у нас, в принципі, тер буде з двох частин. Ми поговоримо про те, як українсько-швейцарська режисерка документального кіно Леся Кордонець збирається, планує знімати фільм, масштабний, я так розумію, фільм про українське зерно, точніше шлях українського зерна від самого початку, коли його сіють, потім збирають, і до кінцевого пункту поза межами України. Вона прослідить історію його вкрадення окупантами і так далі. Ну, одним словом, ще й звернеться до історії, між іншим, взагалі зерна в Україні, того, як Росія постійно намагалася нас, українців, позбавити і його продуктів. І це буде в другій половині. Поки я розпочну з, власне, сьогоднішнього дня, я хочу нагадати важливий один момент, одну історичну подію, яка сталася саме в цей день у 1945 році. Справа в тому, що цей день тоді, 81 рік тому, став, ну, можна сказати, перед днем перемоги або підписання перемоги. Міг би принаймні, ну, тут варто, не варто, точніше, звісно, гадати, що було, якби. Одним словом, тоді підписали перший документ, який означив капітуляцію Німеччини. Власне, акт про капітуляцію. Як так сталося? Чому так сталося? Що, власне, відбулося? Отже, я нагадаю коротенько події. 30 квітня 45-го року накладає на себе руки Гітлер, очільний канцлер Третього Рейху, і він до того призначає замість себе гросадмірала Дьоніца, командуючого флотом німецьким, з дорученням йому довести війну до кінця, хоча до якого кінця, ну, або триматися до кінця. Як виявилося, Дьоніц, будучи людиною тверезою, на відміну від фюрера, розумів, що відбувається, розумів, що лічені дні залишилися до кінця Третього Рейху, і він, звісно, шукає можливостей якось порозумітися із союзниками, ну, насамперед, з Сполученими Штатами Америки, Великою Британію та Францію в обхід Радянського Союзу, щоб здатися їм, підписати капітуляцію їм. Не йдуть на це американці, ані американці, ані англічани. 2 травня 45-го року Червона армія бере Берлін, поклавши дуже багато людей, на жаль, в цій операції. Ну і командувач берлінського гарнізону Гельмут Ведліх підписав капітуляцію. Отже, саме в той день, 2 травня, в уряді вже нового канцлера Карла Дьоніца відбувається нарада, під час якій вони вирішили і ухвалили, точніше, це от рішення підписати капітуляцію. Ну, далі коротенько відмовили союзники без участі однієї з сторон домовлятися з ними, вирішили, що все ж таки акт капітуляції приймуть у представників нацистській Німеччині всі союзники. І от в місті Реймс о 2 годині 41 хвилині ночі за середньоєвропейським часом Альфред Йодель, німецький генерал-полковник, який очолював оперативний штаб Вермахту, підписав документ, який називався «Акт про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил». Він, власне, і встановлював перемир'я на всіх фронтах Другої світової війни. Цей документ зобов'язував повністю і відразу остаточно припинити опір всіх німецьких військовослужбовців. Ну, сталося так, що з боку союзників підписали не очільники відповідних армій і не головні командуючі, я так скажу. Від англо-американської сторони це був генерал-лейтенант з армії Сполучених Штатів Америки, начальник головного штабу союзних експедиційних сил Уолтер Бедл-Сміт. Від, як свідок, правда, від Франції заступник начальника штабу національної оборони Франції бригадний генерал Франсуа Севез, а від Радянського Союзу представник ставки Верховного Головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Суслопаров. І повна капітуляція набувала чинності 8 травня о 23.01. Ну, далі, щоб знов-таки не зупинятися на деталях, скажу, що радянську сторону це не влаштувало. Вони планували підпис в Берліні, звісно, і з вищими представниками радянського командування. Тому, в принципі, більше того, радянський генерал-майор Суслопаров, коли дійшла справа до капітуляції, коли вже прибув здаватися очільник німецького штабу Йодель, він дуже ризикував, насправді, ставлячи свій підпис, бо ну, це була фактично самодіяльність. Фактично самодіяльність, і звісно, що всі розуміли, що повинен був це робити, якщо не Сталін, звісно, якого тут не було, то маршал Жуков. І Суслопаров, в принципі, ризикнув, поставивши свій підпис. І це, в принципі, потім надало можливість радянській стороні якось так обґрунтувати, що ну не... недостатньо важливий, масштабний, можна сказати, да? Не вистачає повноважень у цієї людини і затребували у союзників провести повторне підписання акта про капітуляцію, що, власне, і сталося вже пізніше. І наступного дня, 8 травня, вже під Берліном в передмісті з назвою Карлхорст підписали ще один акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Він, як кажуть історики, його текст в основному повторював текст оцього Реймського акту про капітуляцію, але там вже радянську сторону представляв маршал Жуков, представник ставки, верховний представник ставки, головний, так би мовити, представник ставки верховного командування. Ну, і на цьому справа закінчилася, але, власне, враховуючи розбіг часу, те, що в Москві вже був початок 9 травня, в Радянському Союзі в День Перемоги відзначали так, те, що ми святкували навіть свого часу, було встановлено свято 9 травня. Звісно, що тут був і політичний підтекст, щоб не святкувати з союзниками навіть тоді, бо вже було розуміння, що дорожки, так би мовити, скоро розійдуться. Ну от, це те, що я хотів згадати і нагадати вам про цей день, коли був підписаний попередній акт про капітуляцію. Ну, а зараз ми перейдемо до... повернемося вже в наш час, буквально в сьогоденні, поговоримо про дуже важливу акцію, яка відбулася у Харкові вчора, 6 травня.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
4: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Декан, я веду цю програму. І зараз ми поговоримо, можна сказати, продовжуємо навіть розмову про акцію, яка відбулася у Харкові 6 травня в середу. Якщо ви слухали сьогоднішній ранковий етер мого колеги Володимира Носкова, він говорив про акцію, говорив з безпосередніми учасницями акції, направленої проти проєкту нового цивільного кодексу, проєкт 15150, його також він відомий, точніше, під таким номером, так його зареєструвало у Верховній Раді. І ми також вже в етерах говорили, розбирали детально доволі цей проєкт і в етері Володимира Носкова, в іншому, в моєму також етері.

0: представники громадських, громадських асоціацій різних спільнот, знайшли купу, в ньому моментів дуже хитких, м'яко кажучи, які навпаки наші з вами права ущемлюють і дуже-дуже звужують. Це стосується і сімейно-правових відносин, і протидію корупції. Є такі моменти, як право на забуття, так зване. Ну, одним словом, я рекомендую послухати наші етери. А вчора от у Харкові відбулася акція проти цього законопроекту, проти прийняття цього законопроекту в другому читанні, бо якось швиденько так депутати в основній своїй масі за нього проголосували. Ну, і харківці вирішили вийти з протестом. На цій акції побувала моя колега, журналістка радіо Накипіла Аліса Жінкіна. От, власне, з нею я зараз і поговорю про те, що вона почула і побачила. Аліса, привіт.
1: Вітаю.
0: Насамперед, скажи, будь ласка, чи багато людей вийшло і хто це був? Якого віку люди?
1: Переважно це була молодь, я не буду казати приблизний вік, ну, тобто все те, що підпадає під визначення молоді. Було багато підлітків, дійсно дуже багато.
0: Саме підлітків?
1: Так, саме підлітків, десь приблизно від 15 до 18 років. Близько 120 людей і плюс зібралося, до акції приєднувалися люди протягом всього протесту.
0: А приблизно скільки людей було?
1: За різними даними, наприклад, різні медіа зазначають різні цифри, тому варіюються від 100 до 200.
0: Угу. Учасники акції знали, проти чого протестують? Вони сумлінно, так би
2: мовити,
0: вийшли.
2: Тривога у Харківській області триває.
1: Так, дійсно, вони достатньо непогано розбиралися, не на рівні, звичайно, фаховому, але вони якісно розуміли, за що вони стоять, і вони про це комунікували послідовно. Деякі з них в цілому розуміли, проти чого вони протестують, але не завжди могли підкріпити це словами, тому що дійсно термінологія дуже заплутана, включно з доброзвичайністю, яка реально збиває людей з пантелику. А деякі концентрувалися на одному профілі законопроєкта, тому що дійсно дуже норм дивних там багато, і стосовно прав людини, і стосовно права власності, і стосовно інформаційного образу, наприклад, це мінімально обізнані люди. От, і хтось прийшов саме через інформацію про шлюби, хтось прийшов через такий загальний правовий портрет цього кодексу, хтось прийшов через те, що зараз називають дерибаном землі, який, можливо, буде покриватися новим цивільним кодексом.
0: От я якраз і пропоную послухати людей, ти з ними говорила, те, що вони сказали, те, що вони відповіли на запитання, а чому, власне, вони і прийшли.
3: Ну, спочатку це було, звичайно, про вік 14 років для шлюбу. Це був такий перший привід, в якому я дізналася про цей законопроєкт. А потім пішло, понеслося після першого читання. Найбільше це дерибан землі, це право на, Боже, на забуття, це доброзвичайність, яка абсолютно керується незрозумілими нормами моралі, які... Ця мораль, вона дискримінує велику частину людей, це жінок і ЛГБТІК-плюс спільноту. Це величезна, це більше половини людей взагалі. І ця доброзвичайність, яка є, як вони сказали, такі моральні засади суспільства, абсолютно дискримінаційні. І це основні причини, чому я сюди прийшла. Я вважаю, що це ненормально в такий термін, ну, коли законопроєкти лежать роками просто в Верховній Раді. Отак от швиденько його проголосували, тільки два голоси проти. І я дивилася на відповіді депутатів і депутаток, які казали про те, що ну, нас попросив спікер, або я не буду псувати свої стосунки зі спікером, або те, що ну, будуть же правки. Окей, а чому з самого початку не можна було 7 років над цим працювати?

0: зробити і залучити цих експертів, експерток, які будуть дійсно робити і свою роботу. І ще один момент – це про те, що це взагалі не відповідає курсу в євроінтеграцію, хоча для нашої країни це зараз дуже критично важливо. І тим не менш, купа пунктів, які Євросоюз каже, ну, це ненормально, red flag.
1: По всім його пунктах, починаючи від педофілістичних включень, закінчуючи моментами, по суті, які тебе позбавляють володіти землею, по суті.
2: Як ви поставилися до того, що от в першому читанні підписали законопроєкт вже без включки про шлюб з 14 років? На вашу думку, цього достатньо чи ні?
1: Ні, абсолютно недостатньо. Це взагалі спотворений, зґвалтований законопроєкт з купою підводних каменів, які просто не можна допустити до підписання і до прийняття. Абсолютно ніяк не можна.
2: На вашу думку, зараз суспільний розголос, ці протести, вони допоможуть зрегулювати ситуацію?
1: Ну, дивіться, це вже в нас другий картонний майдан. Перший був з історією з НАБУ. Перший майдан поміг. Я дуже надіюсь, що цей так само дасть заряд енергії, який донесеться до глухих вух наших чинуш, і вони отямляться і не будуть робити фігні.
3: Я в першу чергу слідкував за аспектами, які пов'язані так з корупцією і з приватною власністю, тобто з землею. І далі, що вже одразу кидається в очі і в мережі це обговорювалось, і в самому законопроєкті це одразу можна побачити. Це питання шлюбу і з ним усі пов'язані.
4: Ми просто плануємо одружуватись, і от саме регулювання шлюбу і потім розлучення нас дуже турбує, тому що ми вважаємо, що щоб розлучитись, достатньо нашого бажання, і тут суд не потрібен. Якщо немає в нас спорів,
5: ну, конфліктних питань, називаємо це так.
4: Да.
6: Мені не подобається термін «доброзвичайність», мені не подобається простір для інтерпретації наших суддів, які і так працюють доволі паршиво, і створюються додаткові умови для того, щоб не працювати добре. Мені не подобається, що Стефанчук притягує свої політичні амбіції, впливаючи на наше життя. Просто показуємо, що ми так не, що з нами так не можна, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення і в під час більшої обмеженості на масові збори і типу, це все одно стається. Типу, це врегулювання суспільне, воно досягає певної мети, що ми навіть такі, окей, нас може, ми можемо пожертвувати свою безпеку, але ми не можемо дозволити ущемити свої права.
7: Накипіло з Філіпом Диканем.
8: Отже, нагадаю, говоримо ми про акцію, яка відбулася у Харкові 6 травня в середу, і вона була присвячена. Протестували люди проти проєкту 15150, це проєкт нового цивільного кодексу, який намагаються, ну, протащити, як кажуть фахівці, правозахисники в Раду, автори цього проєкту, і вона, незважаючи на їхні запевнення, що розширює начебто права громадянського суспільства і приводить їх до європейських норм, за думкою правозахисників і громадських активістів, навпаки, вона звужує наші права. От, власне, проти прийняття цього кодексу виходили люди, причому, як ми зауважили з моєю колегою і гостею сьогоднішнього етеру Алісою Житінкіною, вона була присутня вчора на цій акції, дехто з людей виходив протестувати проти конкретних складових цього проєкту, хтось в цілому. Ну, я так розумію, що люди в основному знаються, розуміють, принаймні, про що йде мова. І ці синхрони це, власне, підтверджують. І от, знаєш, ще один момент, ти ставила їм питання щодо того, а чи взагалі вони вірять в те, що отакі от акції, громадянські акції, дійсно зможуть вплинути на рішення влади. Цікаво, що люди вірять в силу громадянського суспільства.
9: Саме так, тому що все ж таки протест був повністю мирним, і мирні протести спостерігаються по всій країні, не тільки в Харкові, тобто ще не було жодного конфлікту на протестах по країні, окрім непорозуміння з цензурою київської поліції «Діалогу», яка цензурувала плакати, в Харкові такого не сталося. переважно люди покладаються на приклад НАБУ і САП, що тоді мітинги і така комунікація, вона допомогла врегулювати проблему, привернувши до неї увагу. Тобто вони розуміють, що їхній голос, він має якусь вагу, і переважно сподіваються, що він зможе вплинути на прийняття рішення у другому читанні, яке станеться вже 19 травня.
8: Ну, хотілося б, щоб так і було. Причому от останній синхрон хлопцям показовий, він сказав, що незважаючи навіть на небезпеку, на яку ми наражаємося, все одно ми виходимо відстоювати свої права. Ну, треба відразу сказати, що організатори все передбачили, і з точки зору безпеки все було добре, так?
9: Саме так. Сам протест відбувався, перша його частина біля укриття, а потім за підтримку поліції діалогу, яка допомагала моніторити загрози, вони пройшли по вулиці Сумській до наступної локації з укриттям, це Майдан Конституції, якраз з метро. Додатково до цього ще обговорюються протести 10-го числа, які плануються, і тоді поліція діалогу теж з організаторами комунікувала, що, можливо, буде провокація на 9-те число, що пов'язується з російським Днем Побєди, і попросили провести статичну акцію. Якраз статична акція, вона буде проводитися теж поруч з укриттям.
8: У Харкові також буде ця акція, так?
9: Так, саме, ну, саме 10-го числа буде ще одна акція у Харкові на 12-ту годину. І організатори, вони комунікують, що так, будь ласка, беріть з собою води і індивідуальні аптечки обов'язково.
8: Ну, і дійсно, треба бути вкрай пильним, обережним, тому що ці дати пов'язані з побєдобєсієм, і не хотілося б, але ворог може дійсно піти на будь-що, тобто максимальна обережність повинна бути. Алісо, дякую тобі дуже. Нагадаю, що гостю цієї частини етеру була Аліса Жінкіна, моя колега, яка, власне, була присутня на акції проти прийняття проєкту 1550, проєкту нового цивільного кодексу, який пропонують для прийняття Верховною Радою його автори, і проти якого протестує активно громадськість. Алісо, дуже дякую. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося вже з іншою частиною, поговоримо про майбутнє, правда, кіно. Щодо музики. Буде на честь події і на честь іменинника сьогоднішня музика. Почнемо з події, бо вона раніше сталася. В цей день, в 1941 році, в голівудській звукозаписуючій студії RCI Victor оркестр Глена Міллера, одного з найвідоміших, найпровідніших, якщо можна так сказати, музикантів, записав композицію під назвою «Чаттанога Чучу», яка стала неймовірно популярною, такою залишається. Вона увійшла в кінофільм «Серенада сонячної долини», її багато разів хто перегравав, каверів, ну, просто купа. Написали її композитор Дарі Уоррен і поет Мак Гордон, вокал виконував музикант оркестру Гліна Міллера Текс Бенеке і група Modern Age. Ну, і запис був випущений трішки пізніше, а, власне, в цей день саме він був зроблений, тож я пропоную послухати цю чудову композицію. Thank you.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, ведучий цієї програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Шлях українського зерна. Від самого початку його засівання в землю до виробництва з нього хліба в країнах за межами України, наприклад, в Єгипті, збирається знімати документальний фільм українсько-швейцарська режисерка Леся Кордонець. Вона завітала і у Харків, тому що про історію зерна, історію позбавлення українців зерна та продуктів, основного, головного продукту з нього, хліба, нашими віковічними ворогами, вона також буде говорити. І я з радістю представляю Лесю Кордонець вам. Лесю, я радий вас вітати в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір.
2: Добрий вечір, взаємно. Дякую, що запросили.
1: Тема надто важлива зараз для України, та мені здається, і для світа в цілому. Не знаю, наскільки світ, між іншим, це так розуміє, усвідомлює, хоча багато країн насамперед, ті, які залежать якраз в тому числі від і насамперед, мабуть, від українського зерна, вони більш значно це усвідомлюють. Але отже, у вас план зняти документальне кіно про зерно. Про українське зерно. Що це значить?
2: Так, я поки що на етапі дослідження цієї теми, тобто є така ідея зняти рух зерна разом з посівною вирощуванням, жнивами і рух відповідно її до портів України і далі у світ, тобто до країн-приймачів, супроводити це зерно.
1: Це пов'язано в тому числі з нещодавніми подіями, коли корабель, як стверджує українська сторона, з вкраденим Росією, звісно, України зерном, прийшов в Ізраїль. А країну, яка, не те, щоб вона, може, нас так підтримує в тій мірі, в якій би нам хотілося б, але принаймні не заважає, будемо так казати, і гуманітарно підтримує, принаймні. Але от така ситуація сталася, і розгорівся просто міжнародний скандал між Україною і Ізраїлем, в основі якого якраз було українське зерно.
2: Так, взагалі-то я зацікавилася цією темою набагато раніше, коли виникла проблема блокування Чорного моря і створювались альтернативні шляхи.
1: Це початок, виходить, війни фактично так, великої,
2: так? Так, це тоді Євросоюз починав активно, так би мовити, працювати над створенням коридорів солідарності, так званих, і мене це зацікавило, що з одного боку вони створюють намагаються якби логістику сприяти розбудові її, щоб все-таки українське зерно мало вихід назовні, але в той же час страйки тих же ж польських фермерів і політика сусідніх країн якби суперечила самі ці ідеї коридором солідарності, і якби вже тоді мою увагу це привернуло. А потім зовсім недавно моя продюсерка і я, незалежно один від одного, натрапили на статтю в швейцарській медіа,
1: А статтю треба сказати, яку написала Катерина Ярейська, наша харківка, так, відома людина у Харкові доволі таки, вона викладає в одному з харківських вишів і займається, між іншим, пошуком російських, і не тільки російських окупантів, колаборантів і так далі, і так далі.
2: Так, дуже цікава стаття була, і якби я була здивована, що я якби намагалась, у нас ідея була супроводжувати легальний рух зерна, так? А тут є людина, виявляється, яка трекає рух нелегального зерна, тобто вкраденого з окупованих територій. І сам зміст інтерв'ю якби дуже мене зацікавив, я зв'язалася з пані Катериною. І, власне, з її подачі легкої такої я тепер сиджу у Харкові, опинилася тут перший раз у житті, можна сказати. Так.
1: Цікавий момент, між іншим, щодо Харкова. Я впевнений, що повернемося, бо про це також цікаво поговорити. А Катерина, ну, мені якось, незважаючи на те, що дуже добрий знайомий з Катериною, навіть співпрацювали разом, інколи співпрацюємо, не доводилося читати цю статтю, якось не потрапляв, ну, мабуть, саме тому, що вона спеціально для західних медіа написана. Вона, власне, шлях краденого зерна також якось...
2: Ну. Так, тобто про так? сам, ну, це як явище взагалі, що це існує, тобто, і, ну, воно, якби, це для швейцарської публіки, і там описувалися, якби, ну, всі аспекти цього процесу, в тому числі згадувала, звичайно, що і для фермерів, ситуація українських фермерів, які працюють на прифронтових землях, і, тобто, що вони перебувають тепер на безпеці і під постійною небезпекою ударних дронів. А, це теж згадувалося, але попри то, йшлося, ну, що ці території, які тепер окуповані, це ж в основному тут вирощували українське зерно, і воно, звичайно, і далі вирощується, просто попадає в порти Бердянськ, в кримські порти Маріуполь і далі. А раніше це було Єгипет, який приймає це крадене зерно, а Єгипет теж було і в нашій ідеї, що це було кінцевим приймачем, так би мовити, і легального українського зерна, і тому воно якось так все... Один клубок так заплетено, і тому якби викликав, звичайно, нашу цікавість. А в цьому в цій статті йшлося і про те, що Сирія, на жаль, а також після зміни влади теж почала більш інтенсивніше приймати крадене зерно.
1: От зараз нинішня Сирія?
2: Так, воно припинило, ну, коли був змін режиму, це припинилося, але тепер, на жаль, знову відновилося. Uh-huh. Тобто, і вони тепер виходять на перше місце після Єгипту. А Ізраїль, це взагалі не зрозуміло, чому. Ну, тобто, якщо ці інші країни там, не знаю, може вони більш залежні там від Росії або більше хочуть дешевше зерно купувати, але чому саме Ізраїль зацікавлений? А в цих репутаційних ризиках це якби взагалі не зрозуміло.
1: Так, тут історія, яка, мабуть, дійсно потребує якогось прояснення і заглиблення. Ну, поки ми знаємо тільки те, що на поверхні, так. Те, що дійшло до нас, да, чому він купив. Ну, подивимося, як розгортатиметься, чим закінчиться історія. Угу. Цікавий момент, що принаймні на зараз судно стоїть в Хайфі, і воно не розвантажується. Що приємно.
2: Ну, це вже плюс, тому що так. Це все одно збитки, навіть якщо воно там колись розвантажиться, колись спаде, може, публічна увага або медійна увага, але все одно кожен день це, ну, це просто великі втрати. Я не знаю, чи вони виграють на цьому зерні взагалі, але точно вже програють репутаційно.
1: Слухайте, ви знаєте, Лесі, якщо дістанетеся до Ізраїлю під час зйомок фільму, цікаво буде, я думаю, поспілкуватися із тими людьми, хто причетний до цієї оборудки, я так скажу, якщо вони, звісно, захочуть розмовляти. Ну, може, вона все ж таки на нашу користь закінчиться, щоб вони пояснили, а для чого. А я, причому, знаєте, я думаю, що, можливо, от воно таки для того, щоб якось репутацію відновити, вони погодяться на інтерв'ю. І чому я так, ну, сподіваюся на це? Відомо, що головний раввін України написав листа, здається, міністру торговлі ізраїльському, да, який є його близьким другом, з викладкою всієї цієї історії, з тим, що зерно крадене і так далі, з аргументацією, і той, ну, начебто, зрозумів позицію, власне, позицію України, яку передав РЕБ, головний РЕБ, так що цікавий момент почути ту сторону. Ну, це одна з складових, мабуть. Тобто, ви хочете дослідити весь цей ланцюжок від збору, навіть засіяння, да, полей українських, і вже до його переробки і так далі, і кінцевий ланцюжок, доставка саме Єгипет, чи ще якісь інші страни, бо не тільки Єгипет його споживає.
2: Не тільки Єгипет, але на даний момент, ми на самому початку нашого шляху перебуваємо. Тобто це може змінитися, звичайно. Єгипет просто має якби давню традицію субсидіювання хліба, цін на хліб. Тобто там ця тема хліба дуже-дуже чутлива в політичному аспекті, тому що, як кажуть, арабська весна почалася в той момент, коли перестало доїжджати українське зерно до Єгипту. Так мені сказав один з експертів Східного, Близького Сходу. І тому Єгипет, тим більше знаю, що в єгипській мові слово «хліб» означає «життя». І воно теж має якесь таке метафоричне значення для мене, тому що продюсування хлібу, тобто вирощування хлібу в Україні, яке дає життя, може, в інших країнах, якби пов'язано з небезпекою на даний момент. Тобто зерно не тільки дає життя, але і забирає його в Україні. І тому якби такий контраст. Це мене якби дуже-дуже зачіпає.
1: Ви знаєте, от як буває, коли якась новина, яка наробить галасу такого, потім трішечки ховається, мабуть, за іншими новинами. От буквально під час нашої розмови, цей тер виходить у запису, я відкрив пошук і знайшов от таку новину. Це ізраїльський сайт, російськомовний ізраїльський сайт, і що пишуть? Ізраїльський імпортер Ценципр, мабуть, я наголос не впевнений, що правильно поставив, прошу вибачте, відмовився від судна з українським зерном. Компанія Ценципр, один з найбільших імпортерів зернових в Ізраїлі, відмовилась від вантажа зерна, доставка якого в порт Хайфа викликала дипломатичний скандал з Україною. Між іншим.
2: І маємо результат.
1: Так що дійсно приємно. Подивимося, чим все ж таки закінчиться ця історія. Леся, скажіть, будь ласка, ми коли з вами розмовляли до ефіру, то ви сказали, що це не буде, ви плануєте не зробити не суто документалку про цей шлях українського зерна, що важливо, дійсно важливо, а ще й заглибитися в історію. Бо, власне, один з величезних історичних моментів, будемо так казати, який неймовірно вплинув на всіх нас, власне, українців, на багато поколінь українців, і для нас він, мабуть, такий же значущий, як для євреїв, скажімо, Голокост, він напряму абсолютно також пов'язаний з зерном. Точніше, з тим, що зерно також вкрадали, а з тим, що зерна намагалися також, між іншим, насамперед представники совєтської, радянської влади, але, як правило, в Росії, у України відібрати.
2: Так, це знову ж таки пов'язано, як я казала, життя і смерть. Так? Тобто з цим зерном пов'язано як життя, так і смерть. І історія наша це тільки теж унаочнює. Так, звичайно, хочеться, щоб фільм мав і історичний вимір, тим більше, що зерно дуже глибоко сидить в нашій історичній пам'яті, і всі наша головна травма росте звідти. І, в принципі, це теж було одною з моєї мотивацій той факт, що батьки дідуся, вони були розкулачені, так, в них був млин, це в них все відібрали. І дідусь розказував, як він переживав Голодомор, він 27-го року народження. І фактично,
1: а звідки він? Де він був?
2: З Вінниччини. Так, і вони вижили тільки завдяки тому, що ховали мед у дуплі і якби їм давали одну ложку в день з водою. Це меди, так вони якби пережили цей голодомор, і потім настала Друга світова війна, які теж вони якби в підвалі якось його пересиділи, але якби ось це він, ну, я з Закарпаття, так, тобто в нас зовсім інша, ну, як аграрної індустрії і немає як такого, і земля, тобто я коли дитиною приїжджала до дідуся, так, чорнозем це прям тактильно абсолютно інша на дотик, на відчуття земля. І те, що німці намагалися вивозити цей чорнозем, робили дослідження, чому він такий родючий і так далі, якби це теж говорить про те, що ну, якби це така як, ну, не прокляття, але прям звідки ростуть якби і наша вражаність, але в той же час, якби так, як Ліна Костенко говорила, що тільки українці, хлібороби, які вмирають з голоду на своїй землі.
1: Це і величезна скарбниця українського народу, так? І якась величезна така історична, ну, я не знаю, вада, це неправильно сказати, але те, на що постійно хтось інший зазіхався, так, і намагався користувати.
2: Так, ну і в принципі з цього якби експорту, ну, зерно, чому вмирали українці з голоду, зерно експортували за кордоном, імпортувалося обладнання для наших заводів тоді, які нові будувалися. І з цього імпорту, експорту в першу чергу вигравала тодішня Німеччина і США, якби, а вмирали люди тут. І про це світ не знав, так? Тобто, це, ну, і те, що сьогодні відбувається, якби, якщо воно відбувається, я називаю себе сторітелінг, ну, до людини, яка розказує історію, напевно, це потрібно теж якось показати. Хоча, на відміну від репортажів і новин, кіно не є таким швидким. Тобто, документальний кінофільм, він робиться роками, і тому, якби, але за те дуже глибоко.
1: Але, знаєш, більш глибшим, абсолютно точно, так, бачите, ми з вами в один голос.
2: Так. Так, я загубила думку.
1: Ну, ви казали про те, що робите не репортаж, не журналістське таке, ну, не журналістське, точніше, не сюжет якийсь короткий, а великий фільм, так, який може і не закінчитися цього року, я так розумію. Але,
2: звичайно,
1: але тему хочете розкрити.
2: Він точно не закінчиться цього року, тому що цикли, один рік, тобто від засівання пшениці до його врожаю, потім обробки повторної землі, це мінімум один рік. І якби...
1: Слухайте, а тут ще, от я просто навіть, я це дуже добре уявляю, коли все одно в певний якийсь хронометраж, навіть якщо це буде декілька серій, скажімо, не знаю, що вийде, напевно, і ви не знаєте, що вийде. Да.
2: Ні, кінодокументальний фільм... Вибачаєш, кінодокументальний фільм це, ну, має свій чіткий якби хронометраж, це від 80 хвилин і там і до 3 годин може бути, і це як зазвичай просто один фільм, не серіал, а один фільм, який заповнює слот в кінотеатрі, так?
1: Просто, знаєте, я до чого, що настільки величезна, масштабна, глибока тема, що для того, щоб її викласти, ну, хоча б у 80 хвилин, там, в півтори години, в дві години, не знаю, вам доведеться перекопати, що називається, долучитися до такої неймовірної кількості матеріалу, і сучасного, найсучасного, і історичного, що на 10 фільмів вистачить. Це просто... Як людина, яка дотична до цього, розумію про чудово, а тему ви дійсно підняли, ну, просто неймовірно. Мабуть, знаєте, в такому ще і ключі показати і історичному, і сучасному. Ну, це, да, це, по-перше, вкрай актуально, тому що зерно, якби було завжди оцим стрижнем України або одним із найважливіших, ну, якщо може бути їх декілька, да, від якого і навколо якого, можна сказати, крутилася наша історія, принаймні останніх там приблизно 120 плюс років. Тому що, якщо згадати, з чого почалася еміграція, наприклад, на захід з України, з тієї частини, яка не була під Російською імперією, була під Австрію, а якраз перша еміграція українців з заходу почалася, з заходу на захід, так би мовити, з заходу України, це через нестачу їжі. А значить, через нестачу зерна. Ну, людям просто не було чого їсти. Тобто, найпервіснішого. А що це? Звісно, хліб. І так далі. Через Голодомор, от якраз до сьогодення, коли Росія абсолютно нахабно, злочинно краде українське зерно з української землі і просто його продає як своє. Тобто це величезний пласт історії, більш того, це, фактично, це наше глибинне, можна сказати.
2: Ну, це те, що код наш, так би мовити, хліб, це дійсно символ, воно, це тригер теж, так? Тобто це вже, і це для нас тригер із-за теми Голодомору, це буде для наших нащадків тригером теж із-за сьогоднішньої ситуації. І нам нічого не залишається, як просто якось цю тему опрацьовувати в різних формах, в різних жанрах.
1: Згадаємо, як називається фільм, один з наймасштабніших, найвеличніших фільмів в світі, між іншим, який дійсно війшов в скарбницю світового кінематографа. Це не ми так вирішили. Да, «Земля» Довженка, власне. «Земля», а фільм то про хліб в тому числі. Ну і в основному про хліб. Хочу дуже до Харкова, поки ще є можливість, повернутися. Харків колись, знаєте, у мешканців Харкова було таке хизування тому, що ми начебто перша столиця. Це словосполучення відоме, я думаю, багатьом, хто так чи інакше стикався з Харковом, з харківцями, називали любили навіть сказати, Харків – перша столиця. Потім почали задумуватися, а власне, чого перша столиця? І це взагалі неправильно, бо, як виявилося, Харків і не був першою столицею навіть радянської України. Але якщо вже так казати, що згадувати столичні часи нашого міста, то, на жаль, Харків в тому числі і столиця Голодомору. А ви сказали, що ви у Харкові вперше, та, і тільки от другий день. Як вам місто? Як вам місто, якщо ви вже побачили? І взагалі, ви побачили вже ті місця, які пов'язані з Голодомором?
2: Ні.
1: Ще не встигли на момент нашої бесіди, так?
2: Ні, але я задоволена би, мені навпаки дуже все цікаво в себе всотати, що стосується Харкова, і я дуже надіюся, що буде можливість для цього. Тепер дійсно тільки-тільки лютики перші якісь, другий день, тобто це я тільки півтора дня в Харкові, і я ж вперше помічаю після Києва, зовсім по-інакшому працюють тривоги. А вони більш якісь такі чуть-чуть ніби розірвані, нервові, частіші. А в Києві прозвучала раз дуже довго, так навіть спокійно довго тривога, і все, вона потім мовчить, хоч ця тривога триває пару годин.
1: О, так.
2: А в Харкові воно якось таке більш короткими, але за те частими, так би, наїздами, і в той же час ще якийсь голос теж там оголошує, яка це саме тривога, тобто у вас тут є підвиди різних тривог, я так це фіксую.
1: Так, залежить від того, що летить в даний момент.
2: Вчора, наприклад, я сиділа в парку з пані Катериною, і поки вона мені розказує щось там на фоні, звучать то здалеку, то зблизька, різні вибухи, і це якось теж чуть-чуть по-інакшому, тому що в Києві вони зазвичай звучать вночі, тобто, і ближче. Оскільки працює ППО, а тут якось воно відчувається просто близькість фронту, бо це щось інше. І так. Це якби така, звичайно, якби штука, яка першою, що впадає в вічі, перші дні Харкова, так би мовити.
1: Да,
2: але я дуже надіюсь, що буде якби ще можливість, тому що це не перша експедиція, а буде декілька експедицій, а більше зануритися у життя Харкова і в його історію.
1: Ну, точно у вас це вийде, і я вам бажаю, щоб ви то ще зануритись в історію Харкова 30-х років, яка пов'язана з Голодомором, а це вкрай важко, звісно. Але я бажаю насамперед, щоб у вас якомога більше позитивних вражень від нашого міста все ж таки залишилось з вами. Ну, і, звісно, не знаю, чи зарано, та сподіваюся, що ні, хай все вдасться. Оцей ваш план.
2: Це не зарано. Це саме вчасно.
1: Бажаю. Щиро бажаю.
2: Так, для того, щоб були наступні етапи завжди. Щоб даний етап так получився.
1: Дякую щиро, Лесю. Отже, нагадаю, що говорили ми зараз про початок планування, так можна сказати?
2: Ну, не початок планування, ну, тобто, ну, можна.
1: Про плани, одним словом, про плани зйомки фільму про українське зерно, про шлях українського зерна і про історію українського зерна з режисеркою цього майбутнього фільму, документалісткою Лесею Кордонець. Дякую щиро, пане Леся, і успіхів і щастя.
2: Спасибі, спасибі.
1: Ну і на завершення програми, як завжди, декілька слів про музику, яку ви почуєте. А вона на честь сьогоднішнього іменинника, якому виповнюється 80 років сьогодні. Білл Кройцман його звати, Уільям Кройцман повне ім'я, і це ударник неймовірного психоделічного американського гурту Grateful Dead. Він від самого початку був його учасником і грав до самого розпаду, потім з гуртами, які вийшли вже з гурту, та і досі він веде, між іншим, дуже плідну музичну кар'єру. Ну і я пропоную послухати одну з найвідоміших пісень Grateful Dead з одного з найвпливовіших альбомів, який називається American Beauty, 70-й рік, це пісня Trekking. На цьому я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині активізувалися штурмові дії ворога. На трасу Харків-Дніпро залучають додаткові бригади шляховиків. Юні гандболісти з Харкова увійшли до числа найкращих у Європі. Усі деталі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Противник активізував штурмові дії на Харківщині. Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, на південно-слобожанському напрямку фронту противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радківки. Бої тривають.
2: Харків.
1: Понад півсотні багатоквартирних і приватних житлових будинків пошкоджені сьогодні унаслідок ворожої атаки безпілотників по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в етері національного телемарафону. Унаслідок ранкової атаки пошкоджені багатоповерхові будинки та лікарня у Холодногірському районі міста. За кілька годин ворог атакував Новобаварський район. Влучання шахеда сталося поблизу приватних житлових будинків. Один із них зазнав дуже серйозних пошкоджень. По медичну допомогу звернулися 9 людей, серед них діти. Частина постраждалих зараз перебуває в лікарні. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
2: Харківщина.
1: Додаткові бригади шляховиків залучають на автомагістраль Харків-Дніпро. На трасі М-29 тривають масштабні дорожні роботи. Стан покриття там критичний через інтенсивний рух. Щодоби трасою користується близько 8 тисяч транспортних засобів. Основна частина дороги, близько 130 кілометрів, проходить територією Харківщини. Як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури, дорожники працюють одразу з двох напрямків. На початку траси поблизу Люботина ремонтують найбільш зруйновані відрізки із використанням асфальтоукладника. Ще одна бригада працює з боку Дніпропетровської області. На менш пошкоджених ділянках, зокрема поблизу Берестина, виконують ямковий ремонт для швидкого відновлення проїзду. Завершити роботи планують у найкоротші терміни. Для цього обіцяють залучити додаткові бригади. Дорога має важливе значення для цивільної, гуманітарної, медичної та військової логістики. Орієнтовна вартість аварійного ремонту траси перевищує 370 мільйонів гривень.
2: Спорт.
1: Юні харківські спортсмени у складі молодіжної збірної України стали срібними призерами міжнародного турніру із пляжного гандболу, який пройшов у Загребі. Як інформує телеграм-канал з Харків Спорт Сіті, до складу збірної увійшли вихованці Харківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Нагородою також відзначили тренера збірної Юрія Андрусенка, який працював із командою під час турніру.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 9-14 градусів тепла. Завтра в день 23-28. Допомагайте Збройним силам України. Слухайте радіо Накипіло. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Рідний край слухає радіо Накипіло.

0: наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
3: Відкрий очі, не перший, не останній, чогось ти хочеш.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе, реве, годе, не годонька.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція «Держпром».
2: Це станція «Держпром».
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція «Держпром».

0: Як повідомити людині, що вона втратила зір? Як навчити самостійності без гіперопіки? Чи може незряча людина працювати за комп'ютером і телефоном? Чи може їздити у метро? Як люди з порушеннями зору відрізняють кольори?
1: У Харківському військовому шпиталі пройшов тренінг для реабілітологів та психологів. Радіожурналіст Володимир Носков розповідав на власному прикладі, як комунікувати з ветеранами, що втратили зір. Ділився, що ображає і бісить незрячих, а що ні. Розвінчував стереотипи і вчив ходити та нарізати ковбасу навпомацки.
0: Володя не бачить, але власним прикладом показує. Йому все під силу. Він успішно закінчив університет, працює журналістом та ведучим, стрибає з парашутом, підіймається на говерло та знімається у художньому кіно.
1: І тут, певен він, дуже важливо, аби у перші хвилини реабілітації поруч були люди, які вміють підтримати і поселити в людині цю віру і силу. Сьогоднішній наш репортаж із тренінгу для військових медиків. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
0: Відділення реабілітації Харківського шпиталю. У кімнаті ерготерапії ми розставляємо стільці колом, відсуваємо масажні ліжка під стіни, аби звільнити простір.
3: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
1: Володя просить усіх учасників тренінгу вийти в коридор, зав'язати очі, а мене допомогти завести по одній людині в кімнату і розсадити. Учасники не мають знати, з ким поряд сидітимуть.
3: Я вітаю вас з безпечним приземленням. Я думаю, що ви посиділи, трошечки послухали навколо себе, що відбувається. А тепер я пропоную познайомитися один з одним по-новому, що називається. Ви можете простягнути один одному. Давайте тоді так оберемо, з якого боку будемо знайомитися. З сусідом справа чи зліва? Справа, так?
0: Реабілітологи та психологи спілкуються навпомацки. Дехто досить швидко впізнає, хто з колег поруч, а декому вже важче.
4: Владислав, правильно?
5: Правильно.
6: Визначити, хто переді мною, поки там вже зовсім зрозуміло не стало, я не зміг.
4: Так, мені було дискомфортно. Я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели. Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах. Що він так любить саме з такими звуками сідати, то там мені вже було понятно. З Іриною було складніше.
1: Тренер Володимир Носков ділиться спостереженнями. Всі відреагували на темряву геть по-різному, так і з незрячими людьми. Тим більше, коли йдеться про втрату зору в дорослому віці. Це те, з чим нині доводиться працювати військовим медикам.
3: І особисто я вже з ким не говорю із незрячих. Це дуже, на жаль, часто трапляється як один із шаблонів у журналістів, там якихось громадських діячів. Вони бачать серцями. Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серцем? У мене що там, очі в серці чи що в мене в серці? Я можу серцем відчувати, якісь там емоції в мене можуть викликати. Так? Отак, але не бачити. За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Ще один момент – це треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
2: Станція Держпром.
1: Один із найскладніших і одночасно найважливіших моментів – як повідомити людині, що вона втратила зір. Медикам у шпиталі про такі зміни в житті бійців доводиться повідомляти регулярно. Найчастіше – це ампутації рук або ніг. І тут поради сьогоднішнього їхнього тренера Володимира Носкова – підтримати, але не давати зайвої надії – дуже збігаються з загальними рекомендаціями, говорить Ігор Суханов, ординатор відділення реабілітації та відновлювального лікування шпиталю, психолог.
5: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій, ще чогось, щоб він зрозумів, що да, це сталося, і просто допомогти йому прийняти. Пацієнти з порушенням зору, чи частковим, чи повним вже були, з ними працював, і от, можливо, після сьогоднішнього тренінгу зрозумів, що міг би трохи по-іншому робити.
0: Володя показує реабілітологам, як можна пояснити незрячому пацієнту, яку вправу хоче зробити з ним фізичний терапевт. Показує, як допомогти дійти в потрібну точку. Не треба тримати за плечі, навігацією стає лікоть незрячої людини.
3: Буває таке, що мене беруть ззаді і отак паровозиком ведуть. Ми, по-перше, можливо, нам так зручніше, і ми думаємо, що так буде людині безпечніше, але ж наша задача яка? Зробити людину самостійною. Це наша з вами задача максимум. Тому нам бажано, Кирило, йти сюди, то ви берете, кладете руку людини на свій лікоть. Далі ваша рука стає важелем. Ви будете керувати, але паралельно для цієї людини ще й будете проговорювати. Тому що те, що зараз будемо робити, ця людина ще ніколи не знала. Ми ще раз пам'ятаємо в голові, що людина в дорослому віці отримала травму і припинила бачити. І, до речі, все, що ви будете показувати, хай дивляться по максимуму і рідні, і близькі, дружини, мами, щоб вони потім у себе це все застосовували вдома.
0: Володимиру Носкову нещодавно виповнилося 44. Він закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. Ви регулярно чуєте його етери на радіо «Накипіло». Володя працює за комп'ютером так само, як і на айфоні. Має для цього спеціальні програми.
1: А ще він, на відміну від багатьох людей без порушень зору, стрибав із парашутом, підіймався на говерло і знімався у художньому фільмі «Поводир». Володя веде активне життя і хоче навчити цьому інших.
7: Скажи мені, будь ласка, чому для тебе важливо було сьогодні зустрітися з реабілітологами Харківського шпиталю? Ти сам це запропонував, коли до тебе приходив начмед шпиталю на ЕТР. Чому тобі важливо говорити з військовими медиками?
3: Це правда, я дуже давно мріяв про цей тренінг, тому що я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що, друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. Ну, я як журналіст, як автор подкасту, в якому спілкуюся багато із ветеранами, саме чую це, так, що їх фахово не підтримували з перших хвилин. Я розумію, чому, тому що не у всіх є такі знання, як краще це зробити. І кожен фахівець, медик, так, він фахівець в хірургії, в травматології, в своїй спеціалізації, він не може все знати. І тому тут дуже важливо саме, щоб поруч в мультидисциплінарній команді була людина, яка володіє цими навичками.
2: Станція «Держпром».
1: Ми розставляємо лабіринтом стільці по кімнаті, і учасники тренінгу вчаться водити одне одного в темряві крізь такі перешкоди, говорить Анастасія Гейда, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини.
4: То з того, що я не знала, як допомогти людині пройти, там, що стосовно, що має бути навігація через лікоть, і показувати, яким чином. Бо я би, наприклад, до цього тренінгу, я би не знала, яким чином мені треба буде підійти, щоб людину зорієнтувати. А вперше, до речі, поводила тростиною, відчула, що да, дійсно є там певні вібрації, є зміни, і воно плюс-мінус може бути зрозуміло при певному тренуванні. Складно було, коли самі спробували щось зробити з закритими очима, да. Було якесь, знаєте, мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
0: Далі Володимир виводить усіх у коридор. Показує, як незрячі люди можуть дізнатися, що попереду, наприклад, сходи. У його руках тростина і саме за звуком, каже він, і розуміє, як рухатися далі.
3: До речі, як ми визначаємо? Чуєте, який звук?
6: По звуку.
3: По звуку, так? Що тут у нас? Дерево, правильно, і лінолеум, правильно? А тепер виходимо. І що ми? Чуємо. Отак ви і сліни. І людина так само буде зазначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо, і ми чуємо луну. Правильно?
6: Угу,
3: і тут, тут треба одразу обережно. А якщо обривається, наприклад, перило, вона, значить, бере тростиною і далі шукає сходи.
1: Про враження від тренінгу розпитуємо психологиню реабілітаційного відділення шпиталю Надію Рагуліну.
7: Чи ви як психологиня для себе сьогодні винесли якісь нові методи або інструменти, як говорити з людиною, яка ще в стадії прийняття своєї травми? Ми тут можемо говорити не лише про зір, так, а про різні травми, з якими тут лікуються військові, і не завжди і не відразу вони приймають цю травму.
8: В першу чергу, мабуть, не жаліти, а навпаки, дійсно казати, як є, і стимулювати на те, що життя триватиме, і на те, що нам треба зробити фокус, коли прийдуть ці стадії прийняття, треба зробити фокус на те, що ми рухаємося вперед. Тобто, в першу чергу, для мене це завжди був саме цей бар'єр, що як повідомити людині, і відчуття, да, це емпатія, і як, це людський такий фактор. В першу чергу, да, я відчуваю емпатію, і я буду її відчувати, але це не жаліти, тобто не сидіти поруч, і все, життя просто триває і продовжується.
0: Наступною вправою був бутерброд. Володя приніс із собою цілий пакет продуктів і пояснював, як незрячій людині адаптуватися на кухні. Наливав собі сік.
3: Так, і наша задача – це налити. Чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі. І звук змінюється, він, кружка стає все повнішою. І це все чутно на звук.
1: Показував, як користується ножем та

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

перед Іванком всюди.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Україні друга ночі. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
1: Вітання всім, хто не гає жодної хвилини в підготовці свого житла до наступної зими. Адже російський нападник останніми обстрілами лише зміцнює розуміння, наступний опалювальний сезон буде не менш складним, ніж попередній. Маємо вже зараз готуватися до різних непередбачених ситуацій. Мене звати Володимир Носков, я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку «Радіо Накипіло», а також тексти і фотографії на сайті та в соціальних мережах «Радіо Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення допомагають у промоції епізодів серед нових слухачів «Радіо Накипіло». Із середини квітня Харків і громади області долучилися до урядової програми зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світлодім». До цього держпроєкт був розрахований на закупівлю необхідного енергообладнання лише для багатоповерхівок Києва та громад області. «Світлодім» – це ініціатива держави, розроблена і запущена після того, як у січні і лютому російська армія прицільно знищувала теплоелектроцентралі столиці, а також частину районних котелень, унаслідок чого значна частина міста опинилася без світла і тепла. Потужні комбіновані атаки на критичну інфраструктуру відбувалися в найхолодніший період зими, що призвело до виходу з ладу трансформаторів і систем опалення у багатьох житлових будинках. У прифронтовому Харкові на початку лютого комунальникам також доводилося терміново зливати воду з батарей, оскільки російська армія знищила обладнання головних ТЕЦ і частину електропідстанцій. Влада оголошувала надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Упродовж зими регулярно обстрілювали і Лозівську критичну інфраструктуру, через що жителі громади залишалися без тепла і світла у квартирах. Однак комунальникам неймовірними зусиллями вдавалося не допустити колапсу. Враховуючи виклики надскладної зими, президент України Володимир Зеленський разом із Кабінетом міністрів вирішили підтримати ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і кооперативи, щоб зробити житло більш автономним і захищеним під час масових знеструмлень. Як розповів депутат Харківської міської ради радіо Накипіло Богдан Ткачук, за останньою інформацією від міського департаменту житлово-комунального господарства, від Харкова подано 92 заявки на програму «Світлодім», і з них схвалено 59 на суму 16,3 мільйона гривень. Наскільки активно долучаються до цього проєкту керівники багатоповерхівок Києва та Харкова? Яке альтернативне енергообладнання можна придбати за державні кошти? Наскільки складною є процедура подання заявки та документів через Дію і ЦНАПи? Про це говоримо в подкасті «Генплан відбудова». У мене в гостях за допомогою Зума із Києва Олексій Тихонов, керівник напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ RST при Міністерстві розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Депутат Харківської міської ради і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук. Богдане, вітаю вас.
3: Мої вітання.
1: І ще з нами Сергій Костюк, він буде на зв'язку із Лозовою, є головою громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчанка». Пане Сергію, якраз на момент запису подкасту у вас світла немає, дуже актуально про те, що будемо говорити.
4: Добрий день.
1: Добрий день. Я одразу буду запитувати Богдана і Сергія, чи встигли ви подати документи за програмою «Світлодім», ну і на що хочете отримати фінансування від держави. Богдане, почнемо з вас, а Сергій тоді продовжить.
2: Так, через Дію ми подали документи, розраховуємо на 300 тисяч гривень, це максимальна сума, яку виділяє Кабмін по цій програмі. Важко було, бо, скажімо так, ця система дуже складна, забюрократизована трошечки, ну, якщо ми кажемо про Дію, але все ж таки вдалося нам там з п'ятого разу, якщо не помиляюсь, подати колективне творчество, таке пройшло, ми подали ці документи і зараз знаходиться в обробці. Тому, ну, так приблизно це виглядає, якщо ми про це кажемо.
3: Наші ОСББ теж розпочали цю роботу.
1: А з якими труднощами зіштовхнулися? Чому трошечки от ще ця...
3: Уточнювали, яке обладнання. У нас були питання стосовно стабілізаторів напруги. Для нас це дуже важливо. Ліфти майже не працюють, і ми сподівалися, що в цій програмі буде можливість придбання стабілізаторів напруги. Але, на жаль, ні на сьогодні. Тому скоригували свої побажання і вже працюємо.
1: На ваш погляд, остання сувора зима і постійні обстріли сприяють більшій відповідальності членів багатоквартирних будинків? Вони розуміють, що зараз треба вкластися?
2: Звичайно, розуміють. Я вам на прикладі скажу, в Шевченському районі адміністрація проводила збори десь 2 місяці тому, коли пішла інформація про те, що Харківському регіону будуть виділятися ці кошти. Я там був, зібралося, ну, на невеличкий зал, десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, ну, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників, для обслуговуючих компаній, що такий ажіотаж. І потім 2 місяці, звичайно ж, ніхто нічого не виділяв коштів, там бороли Кличка, я так розумію, десь в Києві, виділяли всі гроші, йшли туди, на Київ, а ми просто чекали, там цим займався і наш мер Ігор Олександрович, і обласна військова адміністрація намагалася пролобіювати це питання, і нарешті ось це сталося, і ми включилися в цю програму «Наш регіон» також. Ну, тому ажіотаж, звичайно, люди питають, інколи навіть доходить до того, що дзвонить, він наш депутат, не моє ОСББ, а якесь там інші ОСББ, треба попливати, а у нас буде котельна окрема, а у нас буде ще на мікрорайон, чи на наш будинок, чи що-небудь, якась альтернатива, бо Шевченківський там район, тоді Холодногірський і Новобаварський постраждали більше всього після влучання по 35.
1: 3 лютого, так?
2: Так, так.
1: Так, пане Сергію, у вашому питанні більше вашої особисто мотивації, чи люди теж вас підштовхують? Давай, давай, шукай можливостей.
3: Я вважаю, що це, ну, загальна потреба, тому всі це розуміють. В першу чергу, це ті багатоквартирні будинки, в яких вже було встановлено індивідуальні теплові пункти. І цією зими я теж мешкаю в такому будинку, в повній мірі відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі, і тому ми майже їх використали, ці теплові пункти, десь процентів на 30. Все інший час вони стояли.
1: І тому температура була нижчою за норми.
3: Так, вона була нижчою за норми, тобто вони нам нічого не дали. Ні економії, ні допомоги при недотопах, коли, на жаль, вони були в теплоснабжаючій організації. А встановивши це обладнання, яке сьогодні от заявку ми подаємо, по одному з ОСББ з встановленим ІТП, ця проблема буде вирішена.
0: Генплан «Відбудова». Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
1: На програму енергостійкості «Світлодім» можуть подавати заявки з пакетом документів уповноважені представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків і комунальні підприємства, що опікуються житлом. Розмір держгранту залежить від поверховості та кількості під'їздів. Для будинків до 6 поверхів сума компенсації становитиме до 100 тисяч гривень. для будинків від 7 до 16 поверхів до 200 тисяч гривень. Для будинків від 17 поверхів до 300 тисяч гривень. Заявку можна подавати онлайн на сайті світлодім.gov.ua або через електронний кабінет на порталі «Дія», а також вас проконсультують у харківських центрах надання адміністративних послуг. Нас з вами слухав Олексій Тихонов із Києва, і я думаю, він вже готовий відреагувати.
4: Мені вже ті люди, які мене знають, просто я ще голова наглядової ради Національної платформи ОСББ, я сам ОСББшник з таким дуже великим стажем. Звертаються окремі будинки, ті, хто знають мої контакти, і я вже трошки поспілкувався з кооперативами, які от намагалися подавати. Знаємо певні проблеми, з тих, з якими стикаються саме в Харкові зараз об'єднання. Тобто там, я так розумію, що відділення банків саме в Харкові і в Харківській області, вони ще не навчилися відкривати рахунки, і зараз вони от з цією проблемою стикаються саме об'єднання. Дуже хочеться, щоб було більше, щоб Харків показав якусь таку більш жваву динаміку. Я особисто з колегами готовий, у нас і голова, і депутат в одному ліці. Якщо готові зробити або Zoom, да, тобто або якусь зустріч, ми таку зустріч робили на початку, коли починав Київ і Київська область. Дуже-дуже багато питань виникало, як подати, які документи потрібно, які основні проблеми, які виникають, які помилки роблять. Бо вони фактично у більшості випадків однакові. Я готовий з колегами провести такі навчання, розказати, пояснити, як це відбувається.
1: Богдане, ось, потрібна і... така вам підтримка?
2: Освітня, дуже дякую. Нам потрібна будь-яка, скажімо, підтримка і місто Харкову, і ОСББ. Як ви кажете, ми всі тут такі старі ОСББшники, я вже тут більше 10 років цим займаюся. З приводу питання, дивіться, тут працювала дуже гарно наша міськрада, тут я хоч і в опозиції трошки знаходжусь, але слід похвалити. Значить, у нас організовано в БТІ окремий стол, працівники готові приймати людей для того, щоб видавати довідки по будинках. В ЦНАПах окремий стол, який займається безпосередньо ОСББ, там можуть допомогти навіть пройти цю процедуру з дією, якщо там, скажімо, люди не зовсім вміють користуватися там або не настільки підковані, да, вони можуть прийти це все зробити. Крім того, департамент міськради ЖКХ обзванював, навіть мене набирали, я кажу, мені не треба, але все ж таки набрали і сказали, яка вам допомога для цього потрібна, ми готові, звертайтесь туди, звертайтесь сюди. Тобто інформаційно це все поставлено досить нормально. Що стосується безпосередньої дії, да, там треба, можливо, я вас підтримую, внести якісь корективи в, скажімо, сам механізм заповнення, бо, скажімо так, там просто людина точно не пройде ці всі речі. Цього в Харкові об'єктів, які можуть розраховувати на цю програму, 1025. Це ОСББ, обслуговуючі компанії.
1: Пане Сергію, скажіть, скільки ОСББ у Лозові? І, можливо, ви навіть вже спілкувалися з колегами, скільки, а якщо не...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Подання документів.
3: У нас в місті близько 170-180 десь ОСББ. Точний цифр, на жаль, не маю. В нашій спілці є 29 ОСББ, з них 24 вже точно мені надали інформацію, що розпочали процедуру оформлення програми. Світлодім, да. Хочу сказати, що я давно також питаннями ОСББ займаюся. Ця програма набагато простіша, набагато доступніша, менше часу займає, чим програми від фонду енергоефективності. Ну, на жаль, а може й не краще, не знаю. Програма «Світлодім» для мене немає ніяких проблем, все зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом ми кількість полозові таких заявок значно збільшимо. На сьогоднішній день знаю, що два ОСББ, одно точно вже в Фейсбуці бачив, кажуть, ще одно вже отримали кошти по програмі «Світлодім».
1: Пане Олексій, з досвіду роботи із Києвом і громадами області ОСББ, якщо брати, питання більше виникають у певних професійних навичках, у цифрових навичках, оформлення правильних документів. З чим пов'язано все-таки здебільшого основні перепони?
4: На практиці саме цифрові проблеми, вони виникають дуже рідко. От я погоджуюсь з Сергієм, із всіх програм, які я знаю особисто, на даний момент зараз «Світлодім» – це сама легка програма для участі. Я погоджуюсь, що якщо у людини немає, наприклад, підпису електронного і так далі, будуть виникати певні проблеми, але це дуже маленька частина. Більше всього у нас проблема виникає саме з приводу того, що коли загружають документи, проходячи ці кроки, або загружають документи без підписів взагалі, то, наприклад, вони грузять статут в вордовському форматі, і там немає підпису жодного. Да? Тобто, і ми розуміємо, що, можливо, це документ, який існує, але він у нас в системі без підпису. І друга проблема, теж доволі така часто у нас виникала в Києві та області, в Київській, це обмеження. Доволі часто власники, коли створюють ОСББ або це кооператив, в статуті обмежують права правління певною сумою. Тобто, наприклад, будинок може отримати 300 тисяч, а у них обмеження 100.
1: Це якісь безпекові питання?
4: Ну, як правило, вони просто пишуть, що це прерогатива загальних зборів. Тобто, якщо, наприклад, правління хоче витратити більше, ніж 100 тисяч гривень, то вони прямо в статуті в своєму прописують, що повноваження на витрату таких коштів має тільки загальні збори. І тоді вони отримують відмову. Чому? Тому що виходить таким чином, що люди через статут не довіряють власному правлінню, суми більше. Знов вони отримують відмову, уходять на загальні збори або приймають окреме рішення саме на участь в програму і надають повноваження управління тільки на цю програму, або збільшують ці цифри, тоді відмов вже не буде. От більшість випадків, як правило, да, тобто у нас це або без підписів документи, або документи частинами, тобто у нас буває, що так вони загрузили першу-другу сторінку там, да, і останню, і все. А ми не можемо зрозуміти, ці сторінки вони від одного документу, чи вони від різних документів. Особливо в нових будинках в Києві така часта була практика, що вони загружають документ техпаспорта, в якому адреса не відповідає адресі, яка зараз є у будинку. Фактично, тобто, якщо це, наприклад, було перейменування, це не проблема, це публічні документи, ми їх знаходимо і тоді проблем нема. Але якщо це була спочатку в технічному паспорті будівельна адреса, а потім була присвоєна інша адреса, і вони не догружають документи, які підтверджують цей факт, тоді теж отримують відмову. Ну і буває ще, коли, наприклад, будинком управляє якийсь ФОП або управляюча компанія, вони плутають. Заявку, наприклад, вони оформлюють від ОСББ, а підпис людина ставить від керуючої компанії або від ФОПа. Такі ще випадки теж бувають. Дуже рідко буває, що вони плутають номери банківських рахунків. Це коли, наприклад, одна людина управляє там 5-6-7 будинків, і вона буває, що вона вбиває номер рахунку не з того будинку, з іншої юрособи. Ще є проблема у нас виникає з тим, що люди вважають, що індивідуальний тепловий пункт – це котельня. В положенні про Світлодім

0: більші потужності, да, тобто, і, звісно, він потребує більше коштів.
1: У нас у Богдана є запитання, тому що у нього є в будинку теплопункт, у нього 17 поверхів, але продовжуй.
2: Так, 3 під'їзди, 17 поверхів, технічний поверх 17-й, але деякі квартири двоповерхові, і ну, навіть одна там була перероблена за проєктом забудовника. І тому у мене таке виникало питання, чи враховуємося ми, що це більше 16 поверхів, або, ну, зараз ви розв'язали питання, сказали про 3 під'їзди, я, чесно кажучи, цього не знав. Якщо 3 під'їзди, то тоді однозначно можемо претендувати на 300 тисяч. Що стосується записів, скажімо, в статуті, ну, наскільки я пам'ятаю, там має бути, скажімо, якщо беремо кредитні гроші, да, ОСББ хоче взяти, виносить на збори обов'язково, бо це гроші безпосередньо ОСББ, те, що вони виплачують, да, по різним програмам. Але якщо це, ну, де безкоштовно для будинку, просто як донорська допомога від держави, тут я, чесно кажучи, навіть на статут би не дивився, ну, таке вже.
0: У нас якраз виникали такі моменти. У нас в Київській області були цікаві будинки з цокольними поверхами і з технічними поверхами, от саме, як ви сказали, ані цокольний, ані технічний поверх, він не рахується як за повноцінний поверх. Тому якщо там 16 поверхів і 17 технічний, то це буде рахуватися як 16. Якщо там будинок має цокольний поверх, і потім йде нумерація перший, другий і так далі, тобто цокольний теж не рахується. А якщо у вас 3 під'їзди та більше, у вас 300 тисяч, там це є в положенні, тобто у вас буде 300. І тепер відповідь на питання, тобто воно доволі часто спочатку теж нам задавали голови правління, якщо це допомога від держави, вона ж для будинку врахується як безкоштовна, чому ми не можемо її користатися, якщо у нас є обмеження? Якщо обмеження стосується тільки кредитних коштів, то це зрозуміло, якщо так прописано саме в статуті, тоді дійсно ми не звертаємо увагу, бо обмежень в принципі немає, да? Тобто там на закупівлю обладнання і так далі. Але в більшості випадків у них написано, що всі договори, тобто у них є обмеження. І інша проблема виникає яка? Не всі будинки, як правило, мають гарні відносини між правлінням і власниками. Це не часто відбувається, але так буває. Стикаємося з ситуацією, коли потім співвласники починають оскаржувати і надання допомоги, і навіть звертаються до суду і до правоохоронних органів, де вони формально, але вони на це мають право по закону, вони стверджують, що в статуті такі обмеження є, і правління перевисило свої повноваження. І вони мотивуються тим, що, наприклад, правління купує генератор, а вони вважають, що вони хочуть не генератор, а інвертор та акумулятори, да? Тобто або навпаки. І формально, виходячи з того, що повноважень в статуті у них немає, управління, да? Ми вимушені, але, ну, на жаль, відмовляти. Але, як правило, після цього власники приймають рішення або приймають окреме рішення про цю програму, або вносять зміни до статуту і збільшують, наприклад, повноваження на певну суму для свого правління.
3: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
4: І ще одне питання, люди мене попросили задати. Будинок, який може претендувати по умовам програми на 300 тисяч, а він може не 300, а 200 запросити, якщо їм цього вистачає?
0: Ні, він отримує все одно 300, просто витратить 200. На мою думку, це, ну, нерозумно, тому що треба, ну, треба брати більше.
1: Правильно, якщо дають, беріть.
0: Да, у нас був такий випадок з точки зору чого. У нас в Деснянському районі була ОСББ, в якому було обмеження 200 тисяч, а їм, згідно їх параметрів, ми повинні були надати 300. Да? І вони теж питали, а чи можемо ми от сам собі обмеження зробити і звернутися на 200. На жаль, так як у нас це реалізується через платформу «Дія», ми не можемо на це впливати, це, ну, відбувається автоматично. Ми не можемо зменшити, а вони повинні піти на збори, да, тобто збільшити собі поріг. На жаль, так. Да. Я розумію, що, напевно, вони там великий будинок витратять певні кошти на збори, да, тобто і вийде, що там баш на баш, да, тобто ті самі 200 тисяч після того, як вони всі конверти надішлють там, да, і потратять якісь кошти. Але, на жаль, так.
4: Це питання, поясню, можна ще? Умовами статуту правління має право приймати рішення до... На сьогоднішній день там є прив'язка до мінімальних заробітних плат, кількості їх 170 тисяч гривень.
0: Ну, це та сама ситуація, як я розказував.
4: Будинок невеликий,

0: І, ну, велика проблема з співвласниками. Багато виїхало людей. Uh-huh. І тому правлінням вони можуть прийняти рішення до 170 тисяч.
1: Я зрозумів. Ну, але, да. на жаль, ні. Єдине, що можу порекомендувати, є така зараз програма DAH. Вона безкоштовна з точки зору проведення зборів в електронному вигляді. Да? Тобто, якщо люди в доступі, ну, з ними можна зв'язатися, вони можуть через неї провести збори і проголосувати через Дію, використовуючи Дія-підпис там, або електронний підпис. Ну, так, це єдине, що
2: можу. Хочу підтвердити, що це так і є. Ми такі збори проводили, бо багато людей виїхало, були нагальні питання, тарифи і все інше. Ці збори проходили, і нас там десь третина бланків, які ми отримували, вони були з копії електронного підпису, люди, які з усього світу присилали свої згоду або не згоду. І друге, якщо в когось залишаються лишні невикористані гроші, ось ВБЖК грант на спецрахунок, будь ласка, ми побудуємо там новий Харків прямо в гранті. Дякую.
0: Який відсоток ОСББ займає в загальній кількості будинків, які отримали допомогу за програми «Світлодім». До речі, проблем з відкриттям рахунку з приватбанків взагалі не було ніякої. Протягом години все було зроблено. Питання по цьому ОСББ. Ми претендуємо на 300 тисяч гривень. Обладнання ми обрали і договор вже уклали на приблизно там десь на 240 тисяч. Як буде відбуватися ця от різниця, як її треба буде повертати?
1: Я вам все ж таки рекомендую витратити повністю, ну, щоб ви не втрачали залишок. Ви можете витрачати більше коштів, просто різницю, яка більше, треба витрачати за власний рахунок. Тобто це нормально. Так можна робити. Тобто, наприклад, у вас ви можете отримати 300 тисяч, ви купляєте обладнання там за 320, тобто 300 з цього рахунку, 20 з власного рахунку, да, тобто з власних надходжень. Це не проблема, так можна робити. Ці рахунки, вони спецрахунки, і кошти, які ви не використаєте, повернуться автоматично. І повторно ви вже їх взяти не зможете. Тому я вам все ж таки пропоную знайти на залишок якесь обладнання, там батарейку, можливо, купити, да, або щось там. Навіть, в принципі, можете купити екофлот, якщо ви не зможете знайти те обладнання, яке вам підходить до того, що ви вже купляли. Єдине, щоб у вас при заявці воно було вказано, як от галочкою ви відмічаєте, да, тобто, що ви це обладнання будете купляти. З приводу відсотка я вам відразу так зараз не зможу сказати, але в Києві, Київській області подавляюча більшість – це саме ОСББ. У нас, як правило, перша строчка – це ОСББ, потім це кооперативи, потім це приватні компанії, і дуже-дуже мало, от прям дуже мало, це комунальні. Це дуже дивно для мене.
3: Тобто, до речі, Богдан здивувався, коли я йому це розповів, що і комунальні підприємства, ну, у нас в Харкові це Жилкомсервіс, теж можуть подаватися.
1: Обмежень немає, можуть, коли ця програма приймалася, була позиція саме міністерства, дозволити в тому числі і комунальним підприємствам також приймати участь. Єдине, що до них такі самі вимоги, у них повинні бути повноваження від мешканців, тобто від власників. Тобто, якщо це конкурс, це залежить від договору, який от був з ними підписаний. Якщо там цього немає, то їм треба буде домовитись з власниками, щоб вони по процедурі 417 закону проголосували, надали їм повноваження. І треба ж пам'ятати, що фінансується тільки обладнання, тобто встановлення цього обладнання, монтаж, АВР, кабелі і так далі. Да? Тобто це треба все-таки робити за кошти, які заплатять самі співвласники, або із надходжень, які є, або окремо проголосувати якийсь внесок, да, щоб це зробити. І якщо це стосується обладнання генераторного, ну, ми розуміємо, що його ж треба потім заправляти, да? Тобто купляти паливо, в програму це все не входить. Тобто це треба робити за рахунок співвласників. Я впевнений, що, напевно, це обмежує в більшості випадків, що люди не збираються, не голосують і не виділяють окремо кошти саме на монтаж і на заправку цього обладнання і його роботу. Тому, напевно, їх так мало.
3: Але ну, ще, може, і не хочуть брати на баланс. Та?
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Рахунок. Це у нас прямо окремо прописано. І все, що куплено на гроші от, програми «Світла Дім», воно прямо прописано в положенні, воно належить саме співвласникам. Навіть якщо потім буде зміна компанії, ще щось, да, тобто вони не мають права це забрати собі. Мало того, до кінця військового стану, і навіть там, якщо не помиляюсь, півроку після цього є заборона, в положенні написано заборона на відчуження. Тобто не можна не продавати, не забирати. Тобто це все у власності співвласників буде.
2: По місту Харкові, по комунальним питанням обслуговування комунальних будинків, я задам це питання в департаменті ЖКХ. Мені самому цікаво, готові вони це робити, звертатися по програмі «Світлий дім» і що вони про це думають. Як депутат задам це питання.
3: Потім розкажете нам,
2: ну, що почуєте. Так. Хотів додати інформаційно для міста Харкова, що ми не забуваємо, що у нас є міські програми. Якщо ви там на 200 тисяч попадаєте, скажімо, в цю рамку, або на 300 тисяч, зробіть так, як плануємо зробити ми. Тобто 300 тисяч ми повністю використовуємо. Беремо максимально потужний інвертор, і до нього потім вже наскільки вистачило грошей. Але в місті є програма, вона розрахована до 100 тисяч, там іде енергообладнання, ті ж самі інвентори, сонячні панелі, акумулятори і все таке інше. Там і 75% відшкодовує місто, працює департамент ЖКХ. Тобто ви звертаєтесь. Те, що вам не вистачило, скажімо, по цій програмі, і ви докупаєте там акумулятори або сонячні панелі, і вам міськрада повертає ці гроші. Таким чином ви збільшуєте суму там, з 300 до майже 400 тисяч гривень. Ну, щоб мешканці і керівники ОСББ в місті Харкові розуміли, що можна робити і так.
3: Сергій, у Лозові теж є місцеві енергопрограми?
0: На жаль, ні. Це наше, мабуть, якесь прокляття. Жодної програми підтримки ОСББ немає.
1: Це погано.
0: На жаль.
3: Пане Олексію, як вам ідея Богдана інтегрувати державну програму «Світлодім» і місцеві програми?
1: Ну, це гарна ідея. Ну, тобто я ще в місті Києві є радником заступника міського голови. Да? Тобто і з 2015 року разом з містом Києвом ми, в принципі, маємо зараз дуже велику кількість програм. І от саме найкраще всього вони працюють в інтеграції разом з державними. Це сама гарна ідея. Зараз дуже, на мою думку, погано, що немає фінансування в програмі «Green Dim», тому що програму «Світла Дім» ми всі розглядаємо як програму, як швидка допомога. Її головне зараз момент, і головний козир – це те, що вона дуже швидка.
3: От
1: дуже,
3: хотілося б сталості у цьому, правда?
1: Да, але для того, щоб робити прям будинок максимально незалежним від відключень, щоб він добу працював взагалі без світла, от зовнішнього, треба доволі велика сума. Якщо ми беремо, наприклад, будинки 25-поверхові в Києві, ну, середній чек на будинок – це 2 мільйони. Десь приблизно так, 2-2,5, для того, щоб там була повноцінна будинок добу або навіть 2 доби може знаходитись без зовнішнього електропостачання. При цьому всі системи життєзабезпечення будинку будуть працювати. Але це велика сума, да, держава там одним кроком відразу на будинки стільки не може надати. У нас завдання, як мови, більше будинків, щоб отримали допомогу зараз. І тому така розбивка, такі суми. На мою думку, треба розвивати програму, особливо для містечок невеликих, такі міста як Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, тобто великі міста, вони на зараз мають програми на співфінансування і допомоги, а маленькі міста, на жаль, собі цього дозволити або не можуть, або це позиція керівництва міста, тобто тут важко сказати. Але в більшості випадків, як правило, просто ну, бюджет не дозволяє.
3: От я думаю, Лозовій – це от якраз останній недостатній бюджет. Так. Я думаю, ми зробимо таким чином, наш подкаст, коли послухають на звукових платформах радіо «Накипіло», то, будь ласка, залишайте свої запитання, коментарі під подкастом, і ми тоді зможемо зорієнтуватися і організувати ще одну зустріч. Щойно говорили із Олексієм Тихоновим, він керівник напрямку житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІМ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Також з нами був міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук і Сергій Костюк з Лозової, голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани». Подкаст «Генплан відбудови» провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
5: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Золочів слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.